0: faktai Deribu.
1: Mažame Vokietijos miestelyje Reutlingene egzistuoja siauriausia pasaulyje gatvė, kurios plotis vos 31 cm. Ši gatvė netgi įtraukta į Gineso rekordų knygą.

0: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir kiekvieną mielą trečiadienį tradiciškai laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandien mes neturėsime vienos stipriai išreikštos temos, nes čia tokių pabiručių mums pateikė žiniasklaida nuo vienokių ir kitokių variantų ir bandysim prasibėgti pro temas ir, na, pati kol kas karščiausia, na, bent jau šilta, dėl to, kad pakankamai šviežia, kad Lietuva šiuo atveju sako visiems likusiems europiečiams, kad mūsų šalyje jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais. Čia ministerijos žinutė tokio išėjo šiandieną.
1: Jo, automobiliai dabar važiuos patys. Nu, tu sakai, šilta, vos apyšiltė tokia žinelė. Tai,
0: revoliucija? Tai,
1: palau, revoliucija, aš netekau darbo. Niekam nebereikia mokytis vairuoti, metam viską lauk, kas yra. Nu, nebereikia, viskas. Nuo rydienos niekas nebevairuokite, įlipate į savo automobilį, tada pasakote, kaip tas žodis, kaip tai Eurovizija.
0: Go!
1: Ne, Eurovizija, kur laimėjo dainą, kaip vadinasi ten?
0: Bangaranga.
1: Va, pasakai bangaranga ir mažina nuvažiuoja, kur tu nori, supranti.
0: Nu, čia vėlgi, iš dalies yra ta žinutė tokia, kad iš dalies gali perimti tie automobiliai dalį vairuotojo funkcijų.
1: Supratau, tai automobilis važiuos dalimis, pusė dalimis. Nuvažiuos, pusė liks namie?
0: Da, va čia ir yra, kad na, tau vis tiek reikės sėdėt ten, kur tu sėdi ir, kaip sakoma, stebėti situaciją karts nuo kartoje perimant, aš taip suprantu.
1: Nu, nieko aš ir nesupratau. Aš va dabar, sakysim, savaitgėlį važinėjau per Lietuvą, teko pavažiuoti pirmin, atgal, beveik per visą važinėjau apie 700 km ir naudojusi pagrindę magistralinių kelių, beveik didžiąją dalį kelionės užėmė. Tai aš naudojusi tą autonomiją tam tikrą. Kas tai yra autonomija? Iš mani greičio palaikymo sistema?
0: Bet čia negali
1: taip
0: jau skambiai
1: sakyti. Tai papildomai, kas prie to prisidės? Prie išmanių, ką daro išmanių greičio palaikymo sistema? Jis važiuoja mano nustatytų greičių. Jeigu aš pasivėjau kitą važiuojantį automobilį, jisai pat stabdo.
0: Taip.
1: Nemanau, ar jis priimtų ten sprendimą apvažiuoti, nežinau. Tai ar aš galiu paleisti rankas nuo vairo, aš nežinau, ar galėsiu.
0: Kuriam laiku greičiausiai trumpam lyg ir galima.
1: Nu, jo, bet... tai va, tai bet jeigu bus šakės, tai aš atsakysiu už viską.
0: Tai va.
1: Ir nežinau, draudimas apmokės man tai, ar neapmokės, jeigu aš ten prisidirbsiu, kaip čia atsižvelgsi, tai draudimas.
0: O aš galvoju, jeigu bus įrodyta, kad tuo metu vat, buvo valgomas hotdogas.
1: Ir koks čia automobilis galės, ar čia galės visi automobiliai, aš tiesiog kažkur tai servise nusipirksiu kažkokį tai papildomą paketą ir man perdarys mano automobilį, kad jis dalimis galės važiuoti, dalis mano automobilio važiuos į Kauno, dalis į Panevėžį savarankiškai be manęs. Kas čia vyks, dar kol kas iš tokios žinutės, labai neapibrieštos, sakyčiau, kaip ir neaišku.
0: Skamba labai pompastiškai, bet mes, na, kaip ir žinome, kad čia tikriausiai apie vieną markę automobilių kalbama, kuri, nu, kažkaip sėkmingai ir iki šios dienos pranešimo, na, dalį darydavo už vairuotoją.
1: Tai ten mes kalbame be abejo apie Tesla ir nežinau, ar čia tiesiog, o kaip, tai aš ir klausiu dėl to, tai kaip kiti, o čia visi elektromobiliai, ar vidaus degimo variklis automobiliai turės tokias sistemas, ar tas sistemas yra gamyklinės ir reikės, kas norės tą naudotis, turės pirkti tuos automobilius naujai, nes dar tokių nėra. Na, kas čia yra?
0: Bet dėl to man keistai skamba. Lietuvos keliais jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, galinčiais perimti dalį vairuotojo funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis. O tai nebuvo ką vakar ar užvakar to?
1: Nežinau. Tai dabar čia
0: ir būtų įdomu. Savaitgalį jūs sakėt, važiavot. Tai čia naudojotės anksčiau, tai, sakoma, pranešimo.
1: Jo, tai, nu, nežinau, kad negalima naudotis, pasirodo, gal galima tik nuo trečiadienio.
0: Tai va?
1: Ar nuo ketvirtadienio. Tai, vėlgi, galbūt dabar automobilių gamintojai ar automobilių dileriai, pardavėjai mus informuos, kad štai va šitie automobiliai dabar Lietuvoje, gal čia bus nauja reklaminė akcija, banga kažkokie, tai kad dabar jau į savo marketinginius informacinės bus paskelbta, kad šitas automobilis turi va tą autonominį paketą ir dabar Lietuvoje jo galima važiuoti beveik neįtakojant, nu, ten nieko neveikiant, krapštant nosį, dar kažkokią kitą kūno dalį ir sėkmingai važiuoti, bet jeigu automobilis prisidirbs, tu atsakysi pats už viską.
0: tarsi taip pat ir dabar. Nu, kaip ir jeigu prisidirbsi, tai pats ir kaltas būsi.
1: Gal, bet truputį matau didelį pavojų, nes nuramina žmonės labai. Tai yra, na va dabar automobilis autonominis, jis viską pats daro, tau nieko nereikia daryti. Ir tada žmogus užliuliuojamas yra, jisai tada realiai nieko nedaro, atsipalaiduoja, ant tiek atsipalaiduoja, kad jis jau pamiršta, kad jisai vis tik jisai skaitomas dar vairuotojų, kad jisai už viską atsakingas, jis turi būti pasiruošęs kiekvieną akimirką perimti valdymą, vadovavimą ir kontrolę. Na, ir dėl to jis turi stebėti, tai aš labai abejoju, ar mūsų žmonės tikrai pastoviai stebės, o gal pastoviai stebės savo planšetės, kompiuterius ir išmaniuosius kitus įrenginius, o ne automobilį ir ne eismo srautą. Ir mes, ar čia tik tais bus gerumas, ar priešingai bus didžiulis galvasopis, tai dar čia klausimas, kas čia bus iš tikrųjų.
0: Mhm. Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratės.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie tai, kad tikriausiai čia netolimo ateityje, gal net ir rytoj mes dalį savo funkcijų, kaip vairuoti, atiduosime automobiliu ir nekartą esam kalbėję apie tą tokią tipinę situaciją, kai geras oras, geras kelias, eismas neintensyvus ir lygioje vietoje, vat, šast ir avarija.
1: Tai va, tas ir yra, kad tas toksai dėmesingumo sumažinimas dalinis. Mano nuomonė būtų geriau kardinalesni sprendiniai. Tai yra, arba tu atsakingas ir darai, arba tada nuo tavęs turi viską nuimti. Dalinis nuėmimas atsakomybės tokios, nu, vat, mes kaip ir už tave viską padarysim, nu, bet tu ten biškį atsakyk, tu biškį žiūrėk, dalinai stebėk kažkiek. Bet gali ir nestebėti, bet jeigu kas bus, ir nebesupranti, kas čia vyksta. O ką reiškia gali nestebėti? Nu, nestebė žmonės, jie dabar sankryžose sulindė į telefonus. Realus gyvenimas rodo, kad jeigu tik pasakai, kad gali kažko nebedaryti šiek tiek,
0: o?
1: Tai jie nedaro visai. Ir tada mes turėsim didžiulę problemą. Tai sakau, tai spręskime iš karto. Arba pilnas automatizmas ir tada nuimam nuo žmonių ir tada viskas tvarkoj, automatika atsako, viskas atsakomybė aišku kam. Nepavyks dalinai, čia man iš dalies, žinai, kaip sako, truputį nėščia.
0: Nu, tai, tai čia vat, nedėra, autonominis vairavimas, vairuoto atsakomybė.
1: Tai ne autonominis vairavimas, o vairuoto atsakomybė, tai nėra autonominis, tada nevardinkim jo autonominiu, nes tai klaidina žmonės, sukelia nepagristus lūkesčius. O negalima to daryti, nes mes ir taip jau dabar daugelį literatūros ir matau informaciją, statistinę tokią informaciją, kad virš 50% avarijų atsitinka dėl to, avarijų priežasčių psichologinių, turiu galvoje, ne fizinių, o psichologinių priežasčių dėl to, kad žmonės neatpažįsta pavojaus kelyje. Tai yra, jie nesupranta, kad čia slidu, jie nesupranta, kad tai tamsu ir kas ten gali tamsoje atsitikti, jie nesupranta, kad automobilis važiuoja per greitį, per lietai ir dar kažkas, tai vat jie nesuvokė šito. O dabar, kada mes dar sumažiname ir taip, tai kada reikia stebėti kelią, kada jie privalo žiūrėti vidrodėlius pastoviai, stebėti kelią ir tai jie šito nedaro. O dabar dar oficialiai sakysime, nu taigi ir gerai, kad nedarai.
0: Nu va, nes...
1: Tai tada, nu, didžioji dalis žmonių supras taip, kad aha, tai aš dabar galiu nieko nedaryti. O paskui sakys, o tai kodėl aš dabar turiu atsakyti?
0: Nes tas pavojaus suvokimas, tai na, galbūt žmogus ir norėtų jį suvokti, bet tiesiog nesugeba, o dabar bus taip, kad tu net ir nesisteng bandyti čia kažko suvokinėti, nes vis tiek sustos ar nepristabdys, juostą palaikys, vairą pasuks.
1: Sustos ar nesustos, čia dar
0: ne faktas. Sustos ar nesustos, čia labai esminis klausimas.
1: Nes daugeliu atveju yra tikrai daug atvejų girdėta, yra parašyta literatūroje, patvirtinti dokumentais atvejai, kada tie ir paminėti automobiliai ir kitokie automobiliai su visom tom autonominiam stabdymo sistemom.
0: Avarinėm stabdymo sistemom,
1: kur neva tai, kada išbėgdavo realiai bandymų metu, kada imituodavo tos išbėgimus į kelią žmonių ten ar kažkokių kliučių, jie netinkamai sureaguodavo. Tai tų bandymų yra kalnai buvę, nu daugybė jų
0: ir
1: yra.
0: Ir labai skirtingi būna kartais jau pristabdo ir toliau turėtų perimti vairuotojus, o vairuotojus neperima.
1: Jo, ir per daug mes nesame apmokyti dirbti su tokiais įrenginiais dar, kurie ten turi tam tikras dalinės, reiškia, autonomijas. Tai žmogaus, didžioji dalis žmonių, vis tik tais didelė dalis žmonių nu, pasiruošia tik tais kardinaliems sprendiniams. Arba tu už viską atsakai, arba už tave kažkas viską daro. Dabar čia tu atsakai, čia neatsakai, čia atsakai, čia neatsakai, ir žmogus nebesupranta, už ką atsako, už ką neatsako, ką daryti, kam būti pasiruošęs. Ir tada gaunasi chaosas ir visada gaunasi taip, kad norėjom kaip geriau, o padarėm kaip visada.
0: Yra automobilių nemažai naujų, kurie patys sugeba įvažiuoti į parkavimo vietą, ar ne? Nu, tai tada kam tą žmogų mokyt parkuotis, kas yra labai sudėtinga jaunam jaunuoliui ir jaunuoliui atėjus 18 vairavimo mokyklą?
1: Sudėtinga ir kai kuriems vyresniems, man tenka iš to pastebėti iš mokymų savo. Mačiau aš tai automobilį ir bandžiau su jais parkuotis, iš tikrųjų normaliai besiorientuojantis žmogus tikrai geriau prisiparkuoja negu ta aparatūra, nes aparatūra ten atreguliuota su didelė atsarga,
0: Ir dabar, plus dar kai... aplink turi viskas taip, gerai būti.
1: Taip, ir, kada, ir dabar, kad aš pastebiu, pavyzdžiui, randu mieste vietų parkavimui, kur normaliai pasiruošęs vidutinio lygio, sakyčiau, vairuotojas, ramiai, be jokių stresų prisiparkuotų, taip. O technika atmeta tą vietą kaip netinkama. O vairuotojas puikiai normalus, vidutinis statistinis vairuotojas puikiausiai tą vietą pasinaudoja. Ir mes turėtumėm krūvą tuščių vietų parkavimą ir nesugebančių ten prisiparkuoti automobilių. Nes jau sakyti, kad nesugeba žmogus, mes negalime, nesugeba automobilis. Tai galbūt ateityje tos parkavimo sistemos pagerės kažkiek, tai jos ras ten pasitaisimą, pirmin atgal pavažios, o jos tik tais iš vieno manevro daro.
0: Arba.
1: Ir jeigu arba ne, tai tada neima, atmeta. O mesgi, kaip sakau, kaip ir vairuotojai, mes randame galimybę ir pasitaisyti. Biškį važiavau, pasitaisiau, dar ir taip įvažiuoju. Taip kad... tie sprendiniai, parkavimai, nesimokymai, ir vėl čia lūkesčiai nepagristi sukeliam žmonėms, kada tai bus, vienas kolega man labai kažkada gerai yra pasakęs apie tos autonominius automobilius visus, sako, buvo prieš 30 metų, aš girdėjau, kad po 30 metų jau bus autonominiai. Taip. Šiandien praėjus 30 metų, aš ir toliau girdžiu, kad po 30 metų bus pilnai autonominiai. Tai gal po 30 metų mes vėl išgirsime, kad dar po 30 metų dar bus
0: jau
1: daug.
0: Dabar tikrai.
1: Tikrai
0: jau
1: bus dabar po 30 tikrai. Metų autonominiai. Taigi, nuo pirmo pasakymo apie autonominius, kad vat jie bus vos neretoj, praeis koks šimtmetis ir viskas bus gerai.
0: Tai vat čia ir yra, kuomet mes kalbame apie saugų eismą, nėra nei vienos faktiškai tos sistemos, kuri 100% veiktų ir jos negalima siūlyti kaip alternatyvos vairuotojui, nes ji tiesiog gali kartais nesuveikti. Ir, na, tas dalykas, tiesiog negali būti siūlomas, nes jis, na, tarsi ir neveikia kartais.
1: Jo, tai kartais nesuveikia ir pat žmogus, be abejo.
0: Bet
1: iš žmogaus mes galim pareikalauti, iš technikos sunkiau, nebent būtų numatyta atsakomybė. Aš kaip manau, girdžiu kartais tokius pasakymus, kad iš tikrųjų daugeliu atveju tie autonominiai dalykai stabdosi ir dėl to, kad nuo atsakomybės klausimai neįsisprendžia. Kas atsakys? Gamintojas nenori, man atrodo, prisimti atsakomybės miestų ten infrastruktūrą kažkokia, tai sakysim, arba valstybių infrastruktūrą šalių irgi nenori, nori vairuotojai, o vairuotojas gauna nevatį autonominį automobilį, bet tu kuri turi už viską atsakai. Tai koks jis tada autonominis, jeigu aš už viską atsakau? Tai jeigu atsakomybė, tai palikit man tą atsakomybę, o jeigu jau nuiminėja, tai prisimkit ją. Tai vat tas toks gaunasi nesuprasė, čia sviestas vestuotas ar dar kažkas, tai kaip ir autonominis, bet ne autonominis ir tu gali kaip ir nieko nedaryti, bet už viską atsakysi. Tai gal išsiaiškinkim tada vieną kartą, tai ar aš atsakau ar ne, ir jeigu aš atsakau, tai leiskit man dirbti, o jeigu neatsakau, tai paimkit viską nuo manęs.
0: Šiek tiek panašu dabar į gidą nepažįstamą mieste, kuris sako, einam, aš tau viską parodysiu, bet jeigu pasiklysim, kaltas tu.
1: Taip. Tai kažkas irgi
0: aš
1: geras
0: ir čia, palyginimas. Čia prašau galim, bet vat, jeigu mes kažkur neten, tai jau aš nekaltu.
1: Tai tokių paaiškintojų čia yra daug, žinote, ir nežinau. Tas autonomiškumas, jisai kaip kažkokia panacėja. Vėlgi, kada žmonės dažniausiai kalba apie tą autonomiją, va toj bus. Tai aš sakau, žiūrėkit, pirmiausia, man visada atrodo, gal aš tikrai ne pats ten sumaniausias, išmaniausias, bet mano suvokimui, man atrodo, kad jeigu jau einam link autonominių dalykų, tai pirmiausia, automatizuoti paprasčiausia maršrutinius daiktus, objektus, teisingai. Tai jeigu autobusas ar ten troleibusas važinėja maršrutų numeris 5 su konkrečiom stotelėm, konkrečiu maršrutu, konkrečia trajektorija, tai man atrodo, jį daug lengviau automatizuoti tokį procesą, negu mano kažkokia tai kasdieninė kelionė belekur.
0: Tai
1: ežero, ar ten į kitą miestą, ar dar kažkur. Tai kol nėra. O miestai visi verkia, kad trūksta vairuotojų.
0: Ir kai tame autobuse nesėdės žmogus,
1: taip,
0: kuris
1: vat, už kai tame autobuse, tas autobusas, greitasis 4G, ar ten 5, ar 17 troleibusas, be vairuotojo, visiškai sėkmingai važinės miestų gatvėmis, kai be vairuotojo bus mikroautobusai, kurie iš priemiestinių bazių į savo prekybos centrus konkrečių maršrutų nuvežta pieną, ten razinkas, ar dar kažką, tai aš nežinau. Ir irgi be vairuotojo, ir mes neverksim, kad trūksta vairuotojų, nes maršrutiniais keliais važiuoja autonominiai objektai, tie daiktai, automobiliai, tai tada galbūt bus galima kalbėti, kad autonominis automobilis ateina ir į asmeninį gyvenimą. Ir aš galiu įlipęs pasakyti, kaip ten tą, sakė,
0: bangaranga,
1: reiškia, važiuojam pas uošvį neblynų. Tai, nu, bet kol miestuose mes verkiame, kad trūksta vairuotojų, kol į prekybos centrus iš sandėlių važinėja žmonės ir jiems reikia mokėti atlyginimą sodrą ir taip toliau, ir mes verkime, kad nėra darbo rankų, tai to kalbėti apie asmeninį autonominį automobilį, nu, man atrodo, šiek tiek priešlaikiška.
0: Gerai, už tai, kas laiku, tai orų prognozę išklausom, grįšim ir bandysim rezumuoti.

0: Čia visiškai netikėtai sutapo, jog ir grojaraštis padiktavo kūrinį, kurio pavadinimas yra self-control. Nebuvo tai planuota, mesgi kalbame irgi apie autonomiją ir visus šitus panašius dalykus. Tai tai, ką Lietuva padarė dabar, iššokdama tarp pirmų Europos šalių ir tuo baisiai didžiuodamasi, tai čia net nėra op prieš griovį, čia apskritai opopo prieš kažką, na, pasirašyti kažkokį tai dokumentą, neturint nieko, kam?
1: Nežinau, nu gal viskas, nu kaip, kam? Kam galima suprasti? Galima suprasti taip kam? Tiesiog, kad prasidėtų kažkokie tai procesai. Nu, viskasgi priklauso, nu, tarkysime, nesvarbu, kad ir kažkokie veiksmai, paslaugos, procesai, pardavimai nuo sutarčių, nuo susitarimų, nuo sutarčių. Tai jeigu čia dabar patvirtintas kažkoks tai ten
0: autonominio transporto plėtra.
1: Plėtra, taip. Įranga, ten kažkokia ten sistema, kažkokia valdymo sistema, sertifikuota, kad tą valdymo sistemą galima pradėti naudoti Lietuvoje. Nu, tai viskas prasideda nuo susitarimų, nuo parašų. Tai kaip pradžia, tiesiog aš manau, kad nu, atsakingi tie asmenys, kurie tą pradėjo, nu, padėjo tą parašą, tai viskas tvarkoj. Tiesiog mes kartais ten kažkur žiniasklaidai labai euforiškai po to jau, rytoj jau galima, gal bus
0: nuo šiandien netgi.
1: Jau nuo šiandien jau galima, taip. Nu, tai mes puikiai suprantame, kad rytoj tikrai nieko čia nebus ir nebus nei po metų, nežinau, ar bus po 10, čia vėl nežino, ne jau aš nebūsiu orakulų, ten nespėliosiu, bet, nu, kad kažkokia padaryta pradžia, tai, nu, pradėkime. Aišku, mes čia daug ką darom neskaitę, nepasirašę, tai mes ten irgi dabar nežinome, kas čia pasirašyta, kas čia vyksta, kas
0: šiek
1: čia
0: tiek trūksta informacijos, taip.
1: Šiek tiek trūksta, čia kaip kažkada tai sakė Europos Konstitucija, pasirašėm pirmieji neskaitę.
0: Tai, nes labai reikėjo.
1: Nes labai reikėjo pirmiesiam būti. Reikėjo, tai čia mes irgi esam pirmieji, kažką pasirašėm ir kas čia bus, nežinau dar. Aš manau, pasieks informaciją, gal ir visai nieko dalykas, tegul daro. Okei, nu, viskas juda pasaulyje į priekį, kai čia vienas komentaras. Autoris, vat, irgi parašė pažįstamas, sako, kad ne, nu, ką mes čia šnekam apie tos žemės dalykus, žemiškus dalykus, jie tuoj skraidysim tais dronais, reiškia. Tikėtina, aišku, tikėtina, kad turbūt skraidysim, nes turbūt mūsų seneliams atrodė, kad arklys tai jau čia susisiekimo viršūnė yra. Tėvams mūsų jau atrodė, kad taip, viešieji automobiliai, nu, visai neblogai darba nuvažiuoti autobusu. Mums dabar atrodo, kad, nu, kaip čia neturėti asmeninį automobilį, nu, kažkoks nesusipratimas. Tai tikėtina, kad mūsų vaikam ar anūkam asmeninė skraidimo priemonė taip pat bus visiškai logiška. Tai viskas juda į priekį ir čia sakyti, kad niekas nevyksta, negalime. Nu, kažko prasideda, kažko mes nesuprantame, bet be abejo, aš matau, ir būna ir tikrai klystkeliu, kas daugelį, kol kas bent jau manau, kad mes daug paklydimų darome su tais visais elektrinė mikrojudumo priemonėm, kurios nemanau, kad nei mūsų infrastruktūra, nei teisinė bazė, niekaip nėra, nei kažkokia tai moralinė bazė, teisyklių prasme nepritaikyta šitokiom transporto priemonėm, kurio mano supratimu ten jos pagamintos kažkokiom, tai galbūt sporto varžybom, sporto įrenginiai gali būti kaip kažkokia tai cirko ten ar atrakcionų priemonė, o ne susisiekimo logiška priemonė. Tai mes nuklydame kažkur tai arba nebent nesusitvarkome su teisinė baze. Tai kada matom, žinom, kada mes nežinom, kaip įvardinti kažkokį ratą važiuojantį ar kažkokio paspirtuko, nežinome, kas tai yra, kur jam galima važiuoti, kur ne, kur dabar žmonės važiuoja nežinia kuo, kažkodėl bando važiuoti dviračių taku arba net šaligatviais, kažkokie tai objektai, kuriuos mes net nežinome kaip įvardinti, bet kai tai tikrai ne pėšėsis ir tikrai ne dviratis, daug maž aišku, bet neaišku, o tai kas tada čia yra ir kodėl tai važiuoja čia, o mes čia dabar sprendžiame globalius klausimus, ne va tai autonominius, tai ar mes tam pasiruošę ir pasiryžę?
0: Tai tada pabaigai, savaitgalį, kaip ir minėjot, važiavot į lietuvišką Veneciją, aš tai viską žinau. Ir nu, gerai, pofantazuokim tada, kaip ta kelionė turėtų atrodyti, jeigu mes jau turėtume šiek tiek pavystytą tą mūsų tokį vat, pasirašytą šitą dokumentą autonomiškumo prasme, arba ko pats norėtum, kaip tai sėdžiu ar ne, su draugai šnekuosi, nieko nedarau. Nu, kaip, vat,
1: Ne, nežinau, man vėlgi, kartais labai sunku, aišku, čia jau reikalinga fantazuoti, nes pirmas dalykas, nu, aš žinau, kaip atrodo, kad aš judu automobiliu, o nieko nedarau. Aš būnu keleiviu, nu, tai kas mes?
0: Tai, tai tiesiog persėdi į kitą vietą.
1: Tiesiog persėdi į kitą vietą ir tu esi keleivis. Nu, jeigu niekas nesako, tai dabar koks skirtumas, ar tarkime, kaip pažiūrėjom, mes ten buvom Jonas, Petras ir Kazys, taip tai čia, ne?
0: Taip.
1: Nu, tai vairuoja Jonas. Nu, gerai, nu, tai aš sėdžiu galiniai sėdinė, aš sėdžiu šalia, aš galiu simti, ko aš noriu. Galiu klausytis ten radio, galiu planšetę žiūrėti filmą.
0: Absoliučiai.
1: Galiu komunikuoti, taip. Ką noriu, tą darau.
0: Taip.
1: Ir viskas. Tai ar dabar tą automobilį vairuos Jonas, ar tą automobilį vairuos robotas C2H5OH, tai nežinau kas, nu, tai koks skirtumas. Tai
0: bet
1: man asmeniškai jokio skirtumo.
0: Bet nu, pas mus yra dar tas, nežinau, šimtmečių jau įsišaknės, tu sėdi, mūsų laida, kaip vadinasi, prie vairo.
1: Na.
0: Ir aš jau čia, kaip man tada jaustis? Aš lyg ir sėdžiu prie vairo, bet aš nesu keleivis, bet ir nesu vairuotojas. Aš,
1: tai tada toks, to vairo kaip ir gali nebūti, nebent tas, nu, gali būti.
0: Padabu sėjimi bagažinę.
1: Ne, nu, vairas, okei. Okay. Nu, dabar aš manau, kad daugelis ir lėktuvų, aš, aišku, tikrai ne aviacijos žinovas, bet, nu, kiek matau, tai sakysime, jau tą maršrutą, jau bendrą maršrutą, turbūt tas lėktuvas skrenda jau autopilotu.
0: Praktiškai daug, pats, taip.
1: Praktiškai taip. Pats skrenda, bet taigi tie pilotai neina kažkur tai mėgamai pamiegoti. Greičiausiai vis tiek sėdi, stebi prietaisus, stebi įrangą, viską ten kontrolė egzistuoja kažkokie tai. Vis tik tais. Na ir paskui ten nusileidimo, pakilimo momentai. Tai tas prie vairo išlieka tam tikrų laipsnių, tam tikrų lygių. Na, su to būsi pripratęs. Nu, vis tiek atsirado, sakysime, nu, net nereikia fantazijos. Pažiūrėkime paprastą automobilį. Aš mokiausi vairuoti automobilį, tai buvo automobilis GAS-51. Nu, toks sunkvežimis. Su tai. Jo. Čia mano pirmasis, kaip sakoma, su kurio. Aš dabar čia vienam muziejai buvau užėjęs, ten ruošiant televizijos laidą buvau užėję. Paprašiau, ar galima, ten stovėjo gazončikas, GAS-51 sustovėjo ir paprašiau, sako, ar galima įlipti, atsisėsti. Taip. Aš dabar pagalvoju, nu, ašgi panašau, nu, aš tokio ūgio ir buvau taip. Tada, kai mokiausi. Aš nesupratau, kaip aš ten tilpau tam automobilyje.
0: Ir atrodė erdvus.
1: Ir atrodė erdvus, visai ten normali ta kabina atrodė. Ir aš su to gazončiku ir važinėjau, mokiausi, paskui aš ten tokias darbinės funkcijas, dirbo tokiam darbė, man jis kaip tarnybinis buvo, kaip tiekėjai duotas, aš jo važinėjau ir daugiau. Arba ten autoklube buvo mūsų tas ZIS-as toksai, reiškia, automobilis ZIS 164. Toks. Tai ką tai buvo? Tai buvo reikalų. Automobilio vairas be stiprintuvo, didelis sunkvežimis, vairas be stiprintuvo, starteris su koja, reiškia, valytuvai ten kažkur tai su ištiesta ranka įjungti valytuvus, reiškia, ir posūkius ten reikia atitinkamai. Posūkius svirtelį, reiškia, ne ant vairo, o ant prietaisų skidelį reikia pasilenkti į priekį, kad įjungt posūkį. Ta prasme, buvo reikalų.
0: Skamba, kai nesąmonė dabar.
1: Absoliuti.
0: Taip.
1: Bet, nu, kažkaip tai. Paskui palengvėjo gyvenimas, atsirado vairo stiprintuvai. Dabar įsivaizduoti automobilį vairuojamą, jeigu tu nesi istorinių automobilių fanas,
0: taip.
1: Tai kad tu vairuosi automobilį be stabdžio ar vairo stiprintuvo, nu, kažkaip, jo. Tuo labiau, jau dabar nebėra ir pavarų dėžės daugelio atveju, taip, o tada ne šiaip reikėjo pavarų dėžės, o dvigubą sankabos išminimą naudoti techniką, išminti sankabą, jungti laisvą, tada vėl perminti sankabą, jungti norimą pavarą, nes nėra sinchronizatorių, dar pergazavimą reikėjo mokėti daryti, išminus sankabą reiškia pagazuoti, tada sulyginti sūkius, tada, nu žodžiu, ką aš čia pasakoju, perjungti pavarą buvo visas algoritmas, o dabar man nereikia ir automatinė pavarų dėžė, greičio palaikymo sistema, kur jis kontrolė tą vadinamą.
0: Taip. Taip.
1: Jau apie ką mes šnekam, vis lengvėja. Tai žmonės prisitaiko prie to. Tai atsirasi tai dalis autonomiškumo. Kol nuo manęs nenuimta atsakomybė, aš dar vertinu vis tiek save kaip vairuotojų, net jeigu man vis tenka vis mažiau ir mažiau daryti. Tai aišku, tenka mažiau. Dabar magistralė važiuoju su to išmaniaja sistema, aš nusistačiau kokį nori greitį ir aš stebiu, aš galvoju, ar man aplenkti, ar jeigu aš prisivijau koloną, aš priimu sprendimą, persirikiu ir lenkiu, arba nelenkiu, didinu lenkimo metu greitį ir nedidinu, stebiu, kas man už nugaros, kas priekyje. Tai ir aš tam tikrus vairavimo veiksmus dar atlieku, be abejo, jų daug mažiau negu vairuojant tą GAS-51.
0: Tai mes labai gražiai šią finišuosim, tada mūsų pokalbio pabaiga. Nenusilengvinkim per anksti, palaipsniui.
1: Taip, nu, nenusilengvinti. Jo, žiūrint, ką bereikšti tas žodis. Ką bereikšti žodis nusilengvinti. Bet taip, aš manau, neikia bijoti, visada, aš manau, bus galima pasirinkti, vėlgi, kaip aš sakau, o, išnyks vairavimas. Neišnyksta vairavimas, kaip iki šiol išliko ir arklys, ir žirgas, ir taip. Kas nori tos emocijos, to jausmo, to proceso, kaip jojimas, turi visas galimybės tą daryti, ir sporte, ir pramogai, ir keliauti arkliais, ir žijoti arkliais, ir dalyvauti.
2: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Faktai be ribų. Ar esate matę, kai šuo sėdėdamas ima ir šiek tiek pakreipia galvą į šoną? Taip šunys daro, kai išgirsta kažką įdomaus ir nori geriau įsiklausyti.

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.
1: Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai derybų. Krepšinis pasaulyje žaidžiamas jau daugiau nei 130 metų. Jis buvo sugalvotas 1891 metais. Tam, jog užimti studentus sportų žiemos metu, kai nėra galimybių žaisti beisbolą ar amerikietišką futbolą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Be cukraus Zero Light. Šie užrašai ant pakuočių dažnai sukuria įspūdį, kad renkamės sveikesnį produktą. Tačiau ir tikrai saldikliai yra stebuklingas sprendimas leidžiantis mėgautis saldumu be pasekmių. Pastaraisiais metais mokslas į šiuos pakaitalus žvelgia vis atsargiau, o ekspertai ragina nepasiduoti sveikumo aureolės efektui. Kada saldikliai gali būti naudingi, o kada klaidinantys? Cukraus pakaitalai tai medžiagos suteikiančios saldų skonį, tačiau turinčios mažiau arba visai neturinčios energinės vertės. Dažniausiai maiste sutinkami saldikliai yra polioliai, kurie pasižymi maždaug 40-100% cukraus saldumo, suteikia dalį energinės vertės, tačiau mažiau veikia gliukozės kiekį kraujyje. Bei didelio intensyvumo saldikliai, kurie yra 200-600 kartų saldesni už cukrų, todėl jų kiekiai maiste būna labai nedideli. Ilgą laiką saldikliai buvo laikomi auksiniu standartu sergantiems diabetu ar turintiems antsvorio, tačiau naujausios Pasaulio sveikatos organizacijos 2023 metų gairės pateikė kiek atsargesnį vertinimą. Jose teigiama, kad cukraus pakeitimas be cukriais saldikliais nepadeda kontroliuoti svorio ilgalaikėje perspektyvoje. Žmonės raginami apsvarstyti kitus būdus sumažinti cukraus vartojimą, pavyzdžiui, rinktis pilnavertį maistą, kuriame cukrus yra tik natūralios prigimties, arba vartoti nesaldintus maisto produktus ir gėrimus. Pasakoja Kauno technologijos universiteto maisto instituto juslinės analizės mokslo laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė. Pastebėta, kad ilgalaikis saldiklių vartojimas gali būti susijęs su padidėjusia antrojo tipo cukrinio diabeto ar širdies ir kraujagyslių ligų rizika suaugusiems. Nors tiesioginis priežastinis ryšys dar tyriamas, mokslininkai kelia hipotezes apie galimą saldiklių poveikį medžiagų apykaitos reguliavimui ir žarnyno mikrobiotai. KTU mokslininkės teigimu vienas didžiausių ir pavojingiausių mitų – įsitikinimas, kad desertus su saldikliais galima valgyti be jokių apribojimų. Taip pat ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į poliolius, kurie dažnai naudojami be cukraus produktuose. Tai lietai pasisavinami angliavandeniai. Patekę į žarnyną, jie sulaiko vandenį ir yra fermentuojami žarnyno mikrobiotos. KTU mokslininkė pažymi, kad desertai su saldikliais turėtų būti vertinami taip pat kaip įprasti, kaip retas malonumas, o ne pagrindinis maistas. Renkantis gaminius su polioliais, saikas yra ne tik rekomenduojamas, bet ir būtinybė, siekiant išvengti nemalonių fiziologinių pasekmių. Taip pat, jei asmuo vartoja didesnį kiekį saldikliai saldintų produktų, verta pasitikrinti saugias vartojimo ribas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių.

0: prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Prancūzija ragina sušaukti skubų jungtinių tautų posėdį dėl Izraelio karinių veiksmų Libane. Dabar 7:00 čia, Didė Česekaitė, labas rytas. Prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet planuojama priimti 13 tūkstančių pirmakursių. Šiemet slaugos studijoms universitetuose ir kolegijose numatyta 85 valstybės finansuojamomis vietomis daugiau nei pernai. O iš viso į šias studijas planuojama priimti 620 studentų. Tuo metu į pedagogikos studijų valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir kolegijose numatyta priimti 800 pirmakursių. Dar 400 valstybės finansuojamų vietų numatyta pedagoginės profesijos studijoms. Jas rinktis gali jau turintieji aukštojo mokslo kvalifikaciją. Siekiant stiprinti šeimas, kurios Druskininkuose yra deklaravusios gyvenamąją vietą ir laukiasi vaikų, kurortas ketina joms skirti daugiau paramos, nuo birželio didinti vienkartinės išmokas. Gimus vienam vaikui šeima gautų 1165 eurus, gimus dvynukams 4660 eurų, o trynukams ir daugiau beveik 7000 eurų. Šiuo metu vienkartinė išmoka gimus vaikui Druskininkuose siekia 840 eurų. STT nustatė korupcijos riziką sporto finansavime. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Atlikusi korupcijos rizikos analizę sporto infrastruktūros projektų ir fizinio aktyvumo programų finansavimo procesuose, specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė korupcijos rizikas. Analizė buvo atlikta sporto finansavimo procesuose Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje, Nacionalinėje sporto agentūroje Vilniaus Panevėžio miestų Kauno Akmenės Kupiškio ir Plungės rajonų savivaldybėse. STT vertinimus skiriant valstybės finansavimą sportui nėra pakankamai užtikrinama vienoda projektų atranka, skaidrumo reikalavimai ir viešo intereso apsauga. STT analizė parodė, kad dalis metų pabaigoje gražintų sporto rėmimo fondo nepanaudotų lėšų perskirstoma be projektų atrankos. Tarnyba taip pat akcentuoja pastebėjusi nevienodus standartus taikomus skirtingiems sporto infrastruktūros finansavimo modeliams. Atlikta analizė parodė, jog ne visais atvejais yra tinkamai užtikrinamas viešasis interesas.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas ir jo žentas Jaredas Kušneris apsilankys Kyjive. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas NATO užsienio reikalų ministrų susitikime Švedijoje žurnalistams sakė, kad derybos dėl Rusijos karo užbaigimo, kuriuose dalyvavo Vašingtonas, įstrigo dėl nepakankamos pažangos. Tačiau anot Rubijo Jungtinės valstijos vėl pasirengusios prie jų prisijungti, kai tik atsiras viltis pasiekti rezultatą. Izraelio pajėgoms veržiantis gilyn į pietų Libaną ir užėmus istorinį objektą, kuris naudojamas kaip karinė bazė tolimesniems išpuoliams prieš grupuotę Hezbollah, Prancūzija pareikalavo sušaukti skubų Jungtinių tautų tarybos posėdį. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad imsis intensyviau naikinti grupuotės Hezbollah objektus, o pirma iškėlė nacionalinę vėliavą ant strategiškai svarbios Bosforo pilies, 12 amžiaus tvirtovės, iš kurios atsiveria vaizdas į aplinkinės teritorijas. Prancūzijos užsienio reikalų ministras teigė saugumo tarybos posėdį sušaukti paprašęs, nes šie įvykiai reiškia tolesnį eskalavimą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai. Keista tai sakyti, bet labas ir vasara. Tiesa, kol kas kalendorinė, bet mėla malonu, kad pagaliu atėjus. Rytas prasideda šiandien tikrai gražiai, saulėtai, nei per šaltą, nei per karštą, pats tas darbingam pirmadieniui po itin tiršto veiklomis, pramogomis renginiais savaitgalio. Kas prisivalgė šaltibarščių, kas prisidainavęs ir tiesiog gerai pravedinės galvą. Tai labai tikiuosi, pailsėjot, persikrovėt, nuo šiandien grįžtate su naujomis mintimis ir įkvėpimu. Tiesa, prasidėjo ne tik vasara, bet ir mėlynoji pilnatis, kuri žada visokiausių įdomybių. Tai tikit ar ne, nusiteikite, kad bus kažkas labai, labai gero. Nusiteikus su jumis iki dešimtos draugauti yra Živilė, tad tradiciškai linkiu lengvo starto visiems.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žaliasžingsnis.lt.

reikalauja artėjantį nuoseklų atšilimą. Tiesa, pavasarį varginęs sausasis periodas savaitės pabaigoje turėtų trauktis. Jį pakeis vasariškos liūtys, kurios bus itin naudingos sodininkams ir ūkininkams. Didysis orų lūžis prognozuojamas nuo savaitės vidurio, kai šalį pradės plūsti karšti srautai iš pietryčių. Vėjas taps labiau juntamas, tačiau jis bus šiltas ir atneš tropinę drėgmę. Savaitgalį atmosfera įkais dar labiau, tai lems kur kas aktyvesnius ir galingesnius vasariškus procesus. Gausų lietų, stiprias liūtis bei trapes, trankes perkūnijas. Tai nors ir bus to lietaus, bet bus ir karšių, tai bičiuliai ruošiamės, kaupiamės, nes vasara jau čia, tai tikrai bus visko.

0: sostinėje vyks NATO ir Ukrainos gynybos inovatorių forumas. Vokietijoje radus dvi antrojo pasaulinio karo laikų bombas evakuota daugiau nei 1500 žmonių. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Vilniuje vyks antrą kartą organizuojamas NATO ir Ukrainos gynybos inovatorių forumas, kurio metu planuojama pasirašyti krašto apsaugos ir Ukrainos gynybos ministerijų ketinimų protokolą dėl bendros gynybos inovacijų iniciatyvos įgyvendinimo. Gynybos inovatorių forume Vilniuje numatoma aptarti Ukrainos gynybos stiprinimą, tarptautinę paramą be piločių sistemų ir oro gynybos sprendimus bei kitus klausimus. Seimui svarstant siūlymą palengvinti egzaminų naštą motociklus norintiems vairuoti automobilių vairuotojams, vyriausybė atsargiai vertina šią iniciatyvą. Ministrų kabinetas atkreipė dėmesį į tai, kad motociklai yra viena pavojingiausių transporto rūšių ir siūlo į tai atsižvelgti. Anot vyriausybės kyla pagrįsta rizika, kad teisės vairuoti A kategorijos transporto priemonės suteikimas nepatikrinus kritinių eismo saugumo žinių padidins sužeistų ir žuvusių motociklų vairuotojų skaičių, bei visiems eismo dalyviams lems pavojingesnės eismo sąlygas. Keliuose siūloma įrengti triukšmo matuoklius. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Siekiant spręsti automobilių keliamo triukšmo problemą, keliuose ir gatvėse siūloma numatyti galimybę įrengti stacionarias ir mobilias triukšmo matavimo priemonės bei nustatyti baudas už tokius pažeidimus. Jei Seimas pritartų, būtų galima nustatyti ne tik greičio viršimą, bet taip pat automatizuotai fiksuoti ir triukšmo pažeidimus. Taip pat siūloma aiškiai įtvirtinti, kad stacionariosios ir mobiliosios triukšmo matavimo priemonės gali būti naudojamos ne tik eismo priežiūrai, bet ir kitais įstatymų nustatytais viešojo saugumo civilinės nesaugos bei krizių valdymo tikslais.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Lenkijoje atliekant policijos tyrimus dėl melagingų skubios pagalbos skambučių ir netikrų pranešimų apie grėsmę saugumui, nukreiptų prie šalies politinį elitą buvo sulaikyti 6 asmenys. Naujasis įtariamasis žinomas 48 metų Varšuvos advokatas buvo sulaikytas vakar, vykdant kitą tyrimą dėl didelio atgarsio sulaukusių pranešimų, nukreiptų prieš aukščiausius valstybės pareigūnus įskaitant Lenkijos prezidentą. Vokietijos Osnabriuko mieste neutralizuotos dvi antrojo pasaulinio karo laikų bombos. Dėl to daugiau nei 1500 gyventojų kelioms valandoms turėjo palikti savo namus. Viena bomba buvo nukenksminta, o kita neutralizuota kontroliniu sprogimu. Jos abi svėrė po 50 kg. Bombos buvo rastos buvusios krovinių geležinkelio stoties teritorijoje, kurioje iškils naujas miesto kvartalas. Šioje teritorijoje jau kelis kartus buvo rasta senų nesprogusių bombų. Miesto duomenimis iki šiol buvo surengtos 8 operacijos, kurių metu iš viso neutralizuotos 23 bombos. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite

0: Diena bus gera.
1: Sostinės viešuoju transportu besinaudojančių vilniečių bei miesto svečių jau nuo vasaros pradžios, tai yra šiandien, laukia rimti eismo organizavimo pokyčiai. Informuojama, kad dėl suplanuotų infrastruktūros remonto darbų Buivydiškių gatvėje bus iš esmės koreguojami du populiarūs autobusų maršrutai, jungiantys kelis sparčiai besiplečiančius miesto rajonus ir priemiesčio gyvenvietes. Eismo organizavimo specialistai įspėja, kad įprastos kelionių trajektorijos laikinai bus nepasiekiamos, o keleiviams teks prisitaikyti prie naujų logistinių sąlygų. Tad nuo šiandien iki ateinančio pirmadienio dėl remonto darbų Buivydiškių gatvėje laikinai keisės 32 autobuso maršruto eismo organizavimas. Maršrutas bus įskaidytas į dvi dalis – Perkūnkiemis, Zujūnai, Perkūnkiemis, Žvėrynas, Zujūnai, Žvėrynas. Didžiausių iššūkių transporto naudotojams taps tai, kad tiesioginis susisiekimas tarp galinių maršruto taškų šią savaitę visiškai nutrūks. Transporto inžinieriai pabrėžia, kad technikos judėjimo zonose saugumas išlieka prioritetu, todėl autobusai pro remonto aikštelė nebus praleidžiami. Kadangi per remonto darbų zoną autobusai nevažiuos, norint tęsti kelionę, gali reikėti persėsti į kitą autobusą. Šie pokyčiai koreguoja ne tik 32 maršruto grafiką. Tam tikrų sustojimų laikinai atsisakys ir kito maršruto vairuotojai, aptarnaujantys šią kryptį. 118 maršruto autobusai neaptarnaus laikinų stotelių, garbės stotelės ir Zujūnai. Transporto specialistai rekomenduoja iš anksto pasidomėti alternatyviais kelionės būdais bei naudotis moderniomis eismo stebėjimo technologijomis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniuje viešinti Ukrainos premjerė su Lietuvos vadovais aptars paramą Ukrainai ir Europos saugumą. Dėl padėties Libane šaukiamas neįlinis Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdis. Dabar 8 valandos. Čia Edite Česekaitė, labas rytas. Lietuvoje lankysis Ukrainos premjerė Julija Svidirenko vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jis susitiks su Lietuvos prezidentu, Seimo pirmininku ir premjere. Susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims ir pamokoms, aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Svidirenko Ukrainos premjere paskirta pernai Liepą prezidentui Zelenskiui reorganizavus ministrų kabinetą. Ji pakeitė nuo 2020 ministro pirmininko pareigas ėjusi Denisą Šmihalį. Baltarusijoje esą dar yra iki 200 lietuviškų vilkikų, manoma, kad jie ten ir liks. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po to, kai Minsko režimas leido išvykti šalies teritorijoje sulaikytiems lietuviškiems vilkikams, Baltarusijoje jų liko nedaugiau kaip 200, sako dalį Lietuvos vežėjų vienijančios asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Tiesa, anot jo gali būti, kad šios transporto priemonės į Lietuvą nebegrįš, nes jų parsivežti neapsimoka. Jo teigimu mokesčių už vieną Baltarusijoje buvusi krovininių transporto priemonių sąstatą nepasikeitė, siekia apie 6000 eurų, o ten likusios transporto priemonės anot Mikėno nėra tokios vertingos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis sako, kad nuo kovo 23 dienos, kai Baltarusijoje užstrigę vilkikai galėjo grįžti į Lietuvą, tai padarė iki 1000 vilkikų. Anot jo, pasieniečiai taip pat nesiekė ir neturi duomenų apie tai, kiek vilkikų dar liko Baltarusijoje.
1: Tęsiame žinias. Prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Pasak Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Ir dar iš užsienio. Jungtinių tautų saugumo taryba rengė neįlinį posėdį dėl Izraelio puolimo Libane išplėtimo. Kariams užėmus viduramžių pilį pranešė diplomatiniai šaltiniai. Šį posėdį inicijavo Prancūzija. Izraelio gynybos ministras anksčiau pareiškė, kad kariai persikėlė per Litanio upę ir iškėlė Izraelio vėliavą virš strateginės viduramžių tvirtovės pietų Libane. Šaltinių teigimu posėdis prasidės iškart po neįlinio posėdžio dėl Rusijos drono įsirėžimo į Rumunijos daugiabutį. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
4: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vasarinės Ekoš nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį Ekoš taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs ekoš.lt dalyvauja Ekoš vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą. Poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Artėjant sustiprintoms elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolės priemonėms, pareigūnai primena, kad saugus ir atsakingas elgesys gatvėje prasideda nuo atidumo. Nors elektriniai paspirtukai, motoriniai dviračiai ir kitos mikrojudumo priemonės daugeliui tapo kasdieniu ir patogiu būdu judėti mieste, dalis vairuotojų vis dar pamiršta pagrindines kelių eismo taisyklės. Birželio 1-7 dienomis ir birželio 11-13 dienomis šalies keliuose bus vykdoma sustiprinta elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Birželio 1-7 dienomis vykdoma priemonė yra inicijuota Europos kelių policijos tinklo RoadPol. Šio tinklo analogiška pirmoji priemonė trukusi 3 dienas skirta dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, mopedų, motociklo vairuotojų elgesio į kelyje kontroliuoti ir jų saugumų užtikrinti buvo vykdyta praėjusių metų gegužę. Primenama, kad šalmo dėvėjimas elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams yra privalomas nuo šių metų sausio 1 dienos. Tačiau statistika rodo, kad nemaža dalis važiuojančiųjų šiomis transporto priemonėmis šį reikalavimą ignoruoja. Nors būtent šalmas atsitikus nelaimiai gali apsaugoti nuo itin sunkių traumų. Jis gali tapti svarbiausia apsauga net ir trumpiausios kelionės metu. Pareigūnai ragina visus eismo dalyvius būti atsakingus, gerbti vieni kitus ir nepamiršti, kad netrumpa kelionė gali baigtis nelaime, jei stokojama atidumo. Saugumas prasideda nuo paprastų sprendimų – užsidėto šalmo, pasirinkto saugaus važiavimo greičio ir pagarbos šalia esančiam žmogui.

0: Reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino abiturientams prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Ukrainos prezidentas tikisi sulaukti Jungtinių valstijų pasiuntinių. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino abiturientams prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Kaip skelbė Nacionalinė švietimo agentūra, šį egzaminą laikyti pasirinko daugiau nei 27 tūkstančiai 12-okų, tai 1200 daugiau nei praėjusiais metais. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino antrosios dalies struktūra, forma ir užduotys išlieka tokios pačios kaip ir praėjusiais metais. Egzamino metu kandidatai galės pasirinkti arba svarstyti probleminį klausimą, arba rašyti tekstų interpretaciją. Egzamino trukmė – 4 valandos. Neišlaikę egzamino antrosios dalies kandidatai galės ją perlaikyti pakartotinėje sesijoje, o perlaikant pasirinkti, kokiu kursu A ar B nori perlaikyti. Siekiant stiprinti šeimas, kurios Druskininkuose yra deklaravusios gyvenamąją vietą ir laukiasi vaikų, kurortas ketino joms skirti daugiau paramos. Nuo birželio didinti vienkartinės išmokas. Gimus vienam vaikui šeima šiemet gautų 1165 eurus, gimus dvynukams 4660 eurų, o trynukams ir daugiau beveik 7000 eurų. Šiuo metu vienkartinė išmoka gimus vaikui Druskininkuose siekia 840 eurų. Žemės miestuose neatgavusiems gyventojams siūloma atlyginti miško sklypo. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Siekiant užbaigti piliečių nuosavybės teisių išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą, parlamentarai siūlo miestuose savo žemės neatgavusiems savininkams vietoje fiksuotos piniginės kompensacijos leisti pasirinkti lygiai verti laisvą miško plotą kaimo teritorijoje. Jei Seimas pritartų, iki šių metų gruodžio 31 dienos buvę žemės savininkai turėtų galimybę pakeisti savo sprendimą dėl atlyginimo būdo už turėtą nuosavybę. Tuo atveju, jeigu jie savo valios nepakeistų iki šių metų pabaigos anot projekto iniciatorių, jiems nedelsiant turėtų būti išmokama likusi kompensacija tik pinigais. Šiuo metu įstatymas nenumato galimybės gyventojams pasirinkti lygiai verti miško plotą už miesto teritorijoje turėtą žemę, kadangi toks prašymas turėjo būti pateiktas iki 2024 gegužės 1 dienos.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas ir jo žentas Jaredas Kušneris apsilankys Kyjive. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas NATO užsienio reikalų ministrų susitikime Švedijoje sakė, kad derybos dėl Ukrainos karo užbaigimo, kuriuose dalyvavo Vašingtonas, įstrigo dėl nepakankamos pažangos. Tačiau anot Rubijo, Jungtinės valstijos pasirengusios vėl prie jų prisijungti, tik atsiras viltis pasiekti rezultatą. Jungtinės valstijos savaitgalį smogė Irano radiolokatoriams ir dronų valdymo objektams, pranešė amerikiečių kariuomenė. Smūgiai buvo atsakas į Jungtinių valstijų dronų numušimą. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Diena bus tikrai gera ir, bičiuliai, ta proga, kad ji bus gera, prisiminkime ir keletą įvykių susijusių, nutikusių būtent Birželio pirmąją pasaulio istorijoje. 1479 metais buvo įkurtas Kopenhagos universitetas. Šią dieną 1792 Kentukis tapo 15-ąją JAV valstija. 1880 Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo veikti pirmas viešas gatvės taksofonas. 1907 metais šią dieną gimė anglų aviatorius, inžinierius ir pilotas, išradęs reaktyvinį variklį Frankas Whitlas. 1944 Meksikoje buvo panaikinta siestos tradicija, o 1980 šią dieną veiklą pradėjo CNN televizija.

0: Diena bus gera.
1: Dar viena šios dienos kalendoriaus puslapis, na ir šį kartą birželio pirmoji šou pasaulyje. Šiandien yra tikrai nemažai gimtadienių, nes šią dieną 1926 metais gimė Jungtinių Amerikos valstijų kino žvaigždė legenda Marilyn Monroe, Norma Jean Mortenson. 1937-aisiais šią dieną gimė vienas iš labiausiai gerbiamų Amerikos aktorių Morganas Freemanas. Taip pat šią dieną 1947-aisiais gimė Rolling Stones gitaristas Ronas Woodas. 1959-aisiais gimė grupės Depeche Mode vokalistas Alanas Wilderis. Šią dieną 1960-aisiais gimė The Cure bosistas Simonas Gelapas. Nuo 2011-aisiais garsiam Kanados dainininkui ir poetui Leonardui Koenui už meninius pasiekimus skirtas vienas aukščiausių Ispanijos apdovanojimų – Asturijos princo literatūros premija.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime vyks NATO asamblėjos plenarinė sesija. Lietuvoje lankysis Ukrainos premjerės delegacija. Vokietijoje radus dvi antrojo pasaulinio karo laikų bombas evakuota apie 1500 žmonių. Dabar 9 valandos. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Seime vyks NATO parlamentinės asamblėjos plenarinė sesija. Su delegacija Lietuvoje taip pat lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviderenko ir bus surengtas abiejų šalių vyriausybių bendras posėdis. NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija vyksta nuo penktadienio. Dėmesys sesijoje skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui Ukrainos rėmimui. Sesijos pabaigoje numatoma priimti deklaraciją. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino abiturientai pradeda valstybinių brandos egzaminų sesiją. Kaip skelbė Nacionalinė švietimo agentūra, šį egzaminą laikyti pasirinko per 27 tūkstančius 12-okų. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino antrosios dalies struktūra, forma ir užduotys išlieka tokios pačios kaip ir pernai. Egzamino metu kandidatai galės pasirinkti arba svarstyti probleminį klausimą arba rašyti tekstų interpretaciją. Egzamino trukmė 4 valandos. Birželį policija reidų metu ketina tikrinti dviratininkus elektrinių paspirtukų vairuotojus. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Birželio 1, 7 ir birželio 11, 13 dienomis šalies keliuose bus vykdoma sustiprinta elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Policijos pareigūnai per keletą pirmųjų šių metų mėnesių išsiaiškino 1411 elektrinių mikrojudumo priemonių ir motorinių dviračių vairuotojų padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų. Tarp pažeidimų 196 neblaivus asmenys vairavę šias transporto priemonės. Anot policijos kontrolės priemonių metu fiksuota, kad 1089 atvejais vairuotojai nesilaikė reikalavimo dėvėti šalmą. Šalmo dėvėjimas elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams yra privalomas nuo sausio pirmos dienos. Pareigūnai primena, kad vežti keleivius elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis draudžiama.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad smogė bazei, kuria Jungtinių valstijų kariuomenė naudojasi smūgiams Irano teritorijai. Bazės vieta gvardijos pareiškime nebuvo nurodyta. Anksčiau Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į dronų ir raketų ataką. Vokietijos Osnabriuko mieste neutralizuotos dvi antrojo pasaulinio karo laikų bombos. Dėl to daugiau nei 1500 gyventojų kelioms valandoms turėjo palikti savo namus. Viena bomba buvo nukenksminta, kita neutralizuota kontroliniu sprogimu. Abi jos svėrė po 50 kg. Bombos buvo rastos buvusios krovinių geležinkelio stoties teritorijoje, kurioje iškils naujas miesto kvartalas. Šioje teritorijoje jau kelis kartus buvo rasta senų nesprogusių bombų. Miesto duomenimis iki šiol buvo surengtos 8 operacijos, kurių metu iš viso neutralizuotos 23 bombos. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, ar kada nors domėjotės, kiek turite bendra pavardžių? Aš prisipažinsiu niekad, bet dabar pasidarė tikrai įdomu po to, kai sužinojau, kad Airijoje susitiko rekordinis bendra pavardžių skaičius. Šalies pietvakariuose susibūrė beveik 2000 žmonių turinčių O'Sullivano ir Sullivano pavardes. Taip jie pagerino rekordą iki šiol priklausiusi Galagerio pavardės atstovams. Iš viso savaitgalį miestelėje susirinko 1848 žmonės, kurių pavardės yra O'Sullivanas ir Sullivanas, ir apie tai pranešė Gineso rekordų knygos atstovas. Jis pasveikino dalyvius su nauju rekordu. O'Sullivano ir Sullivano pavardės ypač paplitusios Airijos pietvakariuose. Tačiau į šį susitikimą atvyko daug žmonių iš skirtingų pasaulio šalių. Dėl prasto oro ryte pradžioje buvo bejonių, ar pavyks pagerinti rekordą, tačiau atvyko daug žmonių ir rekordas puikiai pavyko. 2007-aisiais Airijos šiaurės vakaruose susirinko 1488 asmenys, kurių pavardė yra Galageris. Tai akivaizdu, kad ir ši pavardė šalyje yra tikrai itin plačiai paplitusi. You don't have to be beautiful.

savaitės pradžioje oro linijos kartais paskelbė geresnių pasiūlymų, nes tuo metu mažiau žmonių aktyviai ieško skrydžių, skelbė Britų Daily Express. Skyscanner duomenimis dalis oro linijų nuolaidas ir specialius pasiūlymus gali paskelbti pirmadienio vakarais, nu jie kartais išlieka ir antradienio rytą. Vis dėlto ekspertai pabrėžia, kad nėra garantuotos geriausios dienos bilietams pirkti. Kainas lemia paklausa, maršrutas, sezonas, konkretų kainodaro ir keleivių užsakymo įpročiai. Taip pat paneigiamos populiarus mitas, kad skrydžių kainos kyla dėl jūsų paieškos istorijos. Ekspertų teigimu, domėjimasis konkrečių skrydžių jo kainos nepakeičia. Skrydžių kainos dažnai keičiasi dėl dinaminės kainodaros. Jeigu lėktuvas pildosi lėčiau, atsiranda atšauktų vietų ar oro linijos paskelbė trumpalaikę akciją, kaina gali staiga sumažėti, tačiau ji taip pat gali netikėtai ir pakilti. Nuo norint sutaupyti, patariama būti lankstiems dėl datos ir krypties, įsijungti kainų pranešimus, tikrinti kelias palyginimo platformas, taip pat svarstyti skrydžius su persėdimais ir visada įvertinti galutinę kainą su bagažu, vietos pasirinkimu bei kitais papildomais mokesčiais.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, birželio 12-14 dienomis Birštonas taps viena gyviausių vietų Lietuvoje. Čia vyks tradicinė kurorto šventė Birštonuokimės. Šiemet skirtai ypatingai progai Birštono 180 metų kurorto jubiliejui paminėti. Tris dienas miestas gyvens koncertų, šviesų, sporto renginių edukacijų ir vasariškos nuotaikos ritmu. Organizatoriai paruošė veiklų tiek šeimoms su vaikais, tiek aktyvaus laisvalaikio mėgėjams, tiek muzikos ir kultūros gerbėjams. Jų penktadienį šventė prasidės įvairiomis edukacijomis, ekskursijomis ir sporto renginiais. Vakare miestą užlies šventinė eisena Birštonuokimės, kartu su Kauno pučiamų instrumentų orkestru Ąžuolynas. Po eisenos savivaldybės aikštėje vyks oficialų šventės atidarymas, nuo vėliau kurorto gatves nušvies oreivių ugnies paradas, įspūdingą pasirodymą surengs motoakrobatas Nerijus Malinauskas, o vakaras persikels į vasaros kino festivalio Sidabrinės gervės naktis 2026 seansą. Šeštadienį Birštonas virs tikrų vasaros festivalių. Nuo pat ryto mieste veiks šventinė mugė, vyks paplūdimio futbolo čempionatas, vandens motociklų varžybos, teniso ir padelio turnyrai. Mažųjų lauks edukacijos, putų šou, piešimo dirbtuvė, žaidimai ir kūrybinės veiklos. Nuo to metu jaunimas galės išbandyti parkūro treniruotes, paspirtukų pamokas bei įvairias aktyves pramogas. Šventės metu netruks ir kultūrinių renginių, vyks miestų partnerių koncertai, liaudiškų šokių festivaliai, chorų pasirodymai, orkestrų koncertai bei muzikinės popietės. Visą savaitgalį miesto svečiai taip pat galės lankyti parodas, dalyvauti ekskursijos elektromobiliais po kurortą, edukacijose apie Birštono mineralinio vandens šaltinius bei mėgautis įvairiomis sveikatingumo veiklomis. Taigi šio festivalio tikrai dar yra laiko, kurį kviečiu leisti draugės su mūsų radijo stotimi Gold FM. Visai netrukus į eterį prisijungs kolega Antanas, kuris palaikys jums kompaniją ir tikrai praskaidrins dieną. Tad gero laiko drauge ir iki rytojus ryto. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Profesinės sąjungos ragina leisti darbuotojų atstovams dirbti valstybės įmonių valdybose. Rumunija patvirtino, kad į gyvenamą į namą pataikęs dronas yra rusiškas. Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuvos profesinių sąjungų organizacijos kreipėsi į Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetą ragindamos pritarti darbo kodekso pataisoms, kurios leistų darbuotojų atstovams dalyvauti valstybės bei savivaldybių valdomų įmonių valdybose. Organizacijos kreipimėse akcentuoja, kad šiuo metu svarstomos pataisos numato, jog darbuotojų atstovai galėtų sudaryti nemažiau kaip penktadalį valstybės ir savivaldybių valdomų bendrovių valdybų. Profesinių sąjungų vertinimo toks modelis atitinka Europos praktiką ir didintų sprendimų priėmimo skaidrumą bei stiprintų socialinį dialogą Lietuvoje. Daugiau nei trečdalis šalies gyventojų pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijai švelninimą ir dialogą su Minsku. Tačiau tiek pat žmonių mano, kad dabartinė politika neturėtų būti keičiama. O 17% gyventojų sako, kad sankcijos turėtų būti griežtinamos. Dar 11% apklaustųjų teigia, kad sankcijų Baltarusijai apskritai nereikia. Apklausa atskleidė, kad už sankcijų švelninimą dažniausiai pasisako kairiųjų pažiūrų respondentai bei vyresnio amžiaus gyventojai. Generalinis prokuroras oro uoste bus atleidžiamas nuo aviacinio saugumo patikros. Išsamiau Audra Stauskienė.
2: Vyriausybė nusprendė, kad oro uoste generalinis prokuroras būtų aptarnaujamas kaip labai svarbus asmuo. Tai reiškia, kad generalinės prokuratūros vadovas bus atleidžiamas nuo aviacinio saugumo patikros. Ta pati tvarka galios ir į Lietuvą atskridusiems užsienio valstybių prokuratūrų vadovams. Tinkamas tarptautinis protokolas ir reprezentacija esą ypač aktuali 2027 pirmąjį pusmetį Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai metu organizuojant aukščiausio lygio renginius. Susisiekimo ministerijos teigimu užsienio valstybių aukščiausių prokuratūros institucijų vadovų priėmimas labai svarbių asmenų salėje atitiktų kitų teisėsaugos ir teisingumo institucijų vadovams taikomą praktiką. Generalinės prokuratūros duomenimis įprastai per metus jos vadovas į užsienio vizitus vyksta 4-5 kartus. Panašiai tiek kartų užsienio valstybių prokuratūrų vadovų sulaukiama ir Lietuvoje. Teigiama, kad įgyvendinti šį pakeitimą reikės apie 3000 eurų per metus.
1: Ir dar iš užsienio. Rumunija oficialiai patvirtino, kad praėjusią savaitę netoli Rumunijos ir Ukrainos sienos į gyvenamą į namą pataikęs dronas yra rusiškas. Naktį penktadienį į Galacijo miestą įskridęs dronas yra gerandų tipo rusiškas bepilotis. Tai esą yra vienareikšmiška ekspertų ataskaitos išvada. Išsami techninė analizė įrodo, kad atsakomybė tenka vien tik Maskvai. Per drono smūgį Galaciją netoli sienos su Ukraina buvo sužeistas 14-metis ir 53 metų moteris, kilo gaisras. Tai buvo pirmas drono smūgis į gyvenamą į namą už Ukrainos ribų nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau rai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

Sako čia elektrikai, dainuoja apie paskutinį traukinį į Londoną. Mes taip pat ne vietoje stovime, 11 minučių po 10, tiek rodo studijos laikrodukas, o savo darbus, keisdamas kolegai Živiliam, prie mikrofonų ir pulto pradedu. Aš Antanas, su pirmąja kalendorinės vasaros diena noriu jūs pasveikinti ir panašu, jog buvo atlikti teisingi statymai ir užsakymai ir šiandieną oras lepins, vasara startuoja kaip priklauso su šiluma, su saule ir kol kas be kritulių, tiesa žvelginti perspektyvą, panašu, jog tai laikinas dalykas, tad išnaudokim progą šiandien ir pasidžiaukime tais vasariškais orais. Draugausim, bendrausim iki 14 valandos, pietų pertrauką padės jums sutikti, o šią valandą, kaip jau esame ir pratę, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus, tad liekam drauge.

0: Reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Radijas Gold FM.

O džiaugiamės vasariškais orais, pakalbėkime apie šaltesnius dalykus, apie ledo ritulį. 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionatą po Suomijos rinktinę, nieko keistam, Šveicarijoje pasibaigusių planetos pirmenybių finale per pratesimą pranokusi šeimininkų nacionalinę komandą minimaliu rezultatu 1-0. Antrus metus iš eilės pasaulio čempionato finaluose komandoms per tris kėlinius nepavyko pelnyti nei vieno įvarčio. Praėjusiu metu lemiamos rinktinėse taip pat dalyvavo Šveicarai, pratesime auksinį įvarčio dėka turėjo pripažinti JAV ledo ritulininkų pranašumą. Šiemet istorija pasikartojo, o čempionų taurė atiteko Suomiams. Po trijų kėlinių nei viena komanda negalėjo pasigirti didesnių pranašumų. Šveicarai atliko 19 metimų varžovų vartus, Suomiai 22, šeimininkai užsidirbo 10 baudos minučių, varžovai 8. Lemtingam tapo pratesimo 11 minutė, kai individualų reidą auksinių įvarčių užbaigė Konsta Heleniusas. Suomijos rinktinė pasaulio čempione tapo 5 kartą. Tuo metu niekada aukso medalių nepelnė šveicarai, pralaimėjo jau 3 finalą iš eilės ir 6 kartą turi tenkintis visą čempionų titulą.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Pakalbėkime apie futbolą. Legendinio metalo Carlo Ancelotti treniruojama Brazilija pradėjo pasiruošimą pasaulio futbolo čempionatui. Pirmosiose kontrolinėse rungtynėse Brazilai net 6-2 pranoko kitam artėjančių pirmenybių dalyviam Panamos rinktinėm. Įvarčius nugalėtojams mušė Vinicius Juniors, Casemiro, Rienas, Lukas Pagetam, Igoris Jago ir Danilom. Na, o Panama pasižymėjo, kai Mateusas Kunham 14 minutę įsimušė į savo vartus ir taip pat tikslus buvo Carlosas Harvis 84 minutę. Kitų kontrolinių mačų rezultatai atrodė štai taip. Jungtinės Amerikos valstijos nugalėjo Senegalo rinktinę 3-2, Vokietija sutriuškino Suomiją 4-0, žalesis kišulys prieš Serbiją taip pat sausai 3-0, Čekija nugalėjo Kosovą 2-1, Šveicarija prieš Jordaniją solidžiai 4-1, Japonija Islandija 1-0, Meksika Australija taip pat 1-0, Pietų Korėja sutriuškino Trinidadą ir Tobagą 5-0, Ekvadoras su Saudo Arabija sužaidė 2-1, Jamaika pralaimėjo Nigerijai 0-3 ir Lenkai pralošė Ukrainiečiams 0-2.

Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prasideda priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Prancūzija ir partneriai sulaikė Rusijos naftos tanklaivį. Vilnojos ežero pakrantę planuojama pritaikyti lankymui. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Nuo šiandien jau galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Pasak Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Nuo birželio didėja kai kurios išmokos už vaikus, plačiau Audra Stauskienė.
2: Tėvams, kurie susilauks kūdikio, nuo birželio vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų esančių dabar iki 1036. Tėvams, kurie neturi socialinio draudimo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Nuo kitų metų sausio kai kurios išmokos bus didinamos taip pat. Nuo sausio mamos galės gauti motinystės išmoką 4 mėnesius 100% dydžio atlyginimo, nepriklausomai nuo to, kada išeis motinystės atostogų.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Prancūzija ir jo sąjungininkė savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Tagor buvo sulaikytas vakar rytą tarptautiniuose vandenyse, padedant Jungtinei karalystei ir kitiems partneriams. Meksikos prezidentė apkaltino Jungtinės valstijas kišantis į jo šalies vidaus reikalus. Anot jos Jungtinių valstijų teisingumo departamento institucija pareikalavo sulaikyti 10 meksikiečių ir juos išduoti. Tarp jų yra gubernatorius, meras ir pareigas einantis senatorius. Pavardžių ir kitų detalių prezidentė nepateikė. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų kol kas nėra galimybės. Dar grįžtame į Lietuvą. Vilnojos ežero pietrytinė pakrantė bus tvarkoma ir pritaikoma lankymui. Įgyvendinant projektą, čia planuojama įrengti lieptus terasas, aktyvaus ir ramaus poilsio zonas, automobilių stovėjimo aikštelę, pažintinį taką, palei kranto liniją, mažosios architektūros elementus, informacinę infrastruktūrą. Šiuo metu paplūdimio prieigos yra nepatogios, o pati pakrantė apleista. Visus pakrantės pritaikymo turizmui ir rekreacijai darbus planuojama įgyvendinti iki 2029 vasario 28. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: grįžta tokiais smagiais, vasariškais ir uždegančiais ritmais, į ko pagalbą Gypsy Kingus pasikvietėme, judiname į priekį dar 1:10 po 11 valandos, tvarkingai link pietų pertraukos judėdami, kad jau nuotaiką tokią gerą pasigavome, tai ir nestabdome, dalinuosi dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Na, kadangi kalendorinė vasara startavo kartu su birželiu, tai priminsiu, jog ir policijos dėmesys birželį bus skirtas ir valstybinės, ir vietinės reikšmės keliams, ypač judriausių transporto priemonių, dviračių, motorinių dviračių, elektrinio mikrojudumo priemonių, mopedų, motociklų vairuotojams. Šį mėnesį vyks ir dvi Europos kelių policijos tinklo RoadPool inicijuotos priemonės, kuriasgi surengs daugelį Europos šalių kelių policijos pajėgos. Tad prasibėkime pro datas. Šiandien ryt ir poryt važiavimo per sankryžas, geležinkelių pervažas, šviesoforų signalų paisimo kontrolė. Šiandien ir visą šią savaitę dviračių transporto priemonių vairuotojų kontrolė. Tai Europos kelių policijos RoadPool inicijuota priemonė. Analogiška priemonė skirta dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių, mopedų, motociklų vairuotojų elgesio kelyje kontroliuoti. Buvo ir vykdoma praėjusių metų gegužę, birželio 8-ąją, 10-ąją dienomis privalomų saugos priemonių, saugos diržų, saugos šalmų, specialių vaikams skirtų specialių sėdynių prisegimo naudojimo kontrolė, taip pat vairuotojų veiklos nesusijusios su vairavimo kontrolė ar nesinaudojimo mobilio ryšiam priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos. Birželio 11-13 dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė bus tikrinama, ar naudojamos techniškai tvarkingos priemonės, ar turi balto švieso žibintą priekį, raudoną gale, ar oranžinių šviesą spindinčius elementus iš abiejų šonų, ar tvarkingi stabdžiai, garso signalas ir ar vairuotojai naudoja saugos šalmus ir ryškias spalves liemenės su šviesą spindinčiais elementais. Taip pat bus tikrinama, ar nepilnamečiai pagal amžių vairuoti tinkamą transporto priemonę ir panašiai. Birželio 15-21 transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotikų ar kitų psichikam veikiančių medžiagų patikrinimai. Birželio 19 bus penktadienis ir vyks specialioji 24 valandų priemonė, tai visą failę parą bus, kaip sakoma, tikrinami vairuotojai ir birželio 24-27 transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Toks tad birželis nusimato ir, kaip ir minėjau, daugiau dėmesio bus tikrai skiriama toms mažesniems ir labai judrioms transporto priemonėms ir jų vairuotojams.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

palaukime artėjančios pietų pertraukos dar vieną žinutę iš kino pasaulio, kai kalba pasisuka apie mokslinę fantastiką. Tikrai nedaug režisierių tokių turi autoritetą kaip Stevenas Spielbergas, ko puikiausiai jums pažįstamas. Būtent jis sukūręs tokio žanro etalonus kaip Artimi, Trečio laipsnio kontaktai ir Pasaulio karas. Todėl nenuostabu, kad naujasis jo filmas Tiesos diena dar iki premjeros sulaukė milžiniško dėmesio, o pirmosios kritikų reakcijos skamba labai entuziastingai. Kas gi nutiktų, jeigu vieną dieną sužinotume, kad visatoje nesame vieni? Būtent nuo šio klausimo ir prasideda filmo istorija. Istorijos centre atsiduria meteorologija Margaret Fairchild, kurią vaidina Emily Blunt, ir kibernetinio saugumo specialistas bei informatorius Danielis Kelneris, kurį įkūnija Joshas O'Connoras. Jų likimai susikerta paslaptingų įvykių ir galimo kontakto su nežemiška gyvybe akivaizdoje. Didžiausias filmo Tiesos diena kozeris panašu slypi ne specialiuose efektuose, kaip ir daugelyje geriausių Steveno Spielbergo filmų. Čia svarbiausia žmonės ir jų reakcijos į tai, kas atrodo nepaaiškinama. Jau daugiau nei 50-mečius režisierius didelės fantastinės idėjas paverčia asmeniškomis istorijomis, kuriuose netrūksta nei emocijų, nei įtampos. Pirmosios apžvalgos išskiria ne tik filmo kūrimo paslapties atmosferą, bet ir klausimus, kuriuos jis kelia. Kaip mes reaguotume, jeigu sužinotume, kad visatoje nesame vieni, ar baimė nugalėtų smalsumą? Kritikai būtent šį žmogiškąjį filmo kampą vadina vienu didžiausių jo privalumų. Ypatingo dėmesio, žinoma, sulaukė ir Emily Blunt pasirodymas. Ne vienas pirmųjų filmų žvalgininkų jos vaidmenį vadina geriausiu aktorės karjeroje, o kai kurie jau dabar prognozuoja jai vietą būsimų kino apdovanojimų gretose. Tokia štai vat, pagiriama žinutė. Įdomu yra ir tai, kad filmo reklaminėje kompanijoje pats Spielbergas pasirodo anonse bei svarsto galimybę, jog žmonija nėra vienintelė protinga civilizacija visatoje. Toks netikėtas režisierių žingsnis taip pat sukėlė nemažo šaršalo tarp fantastikos gerbėjų ir dar labiau pakurstė susidomėjimą filmu. Jeigu pakurščiau ir aš, tai filmas Tiesos diena Lietuvos kino teatrus pasieks jau birželio 10.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Priešimantis tyrimo Seimui reikėtų sulaukti institucijų išvadų dėl registrų centro duomenų vagystės, sako parlamento vadovas. Stringant deryboms, Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Apsispręsti rimtis tyrimo dėl registrų centre saugomų gyventojų duomenų vagystės parlamentas turėtų po to, kai savo išvadas pateiks Teisėsaugos ir kitos institucijos, sako Seimo pirmininkas. Seimo opozicinės frakcijos praėjusią savaitę pranešė ketinančios inicijuoti laikinąją parlamento tyrimo komisiją, kuria aiškintųsi registrų centro duomenų vagystės aplinkybės. Parlamento vadovo teigimu šis incidentas ir jo aplinkybės leis institucijoms pasitikrinti, kaip visuomeniai turėtų būti atskleidžiama informacija apie atliekamus tyrimus. Kritikos dėl to, kad visuomenė apie incidentą buvo informuota per vėlai, sulaukė ir premjerė, ir ekonomikos ir inovacijų ministras. Europos darbo rinkos perspektyvos artimiausiems trims mėnesiams išlieka neaiškios. Tuo metu Lietuvoje prognozuojama situacija užimtumo sektoriuje ir toliau šiek tiek gerės, skelbia užimtumo tarnyba. Lietuvoje darbo rinkos barometras ketvirtą mėnesį iš eilės viršijo neutralią 100 balų ribą. Gegužės mėnesiais padidėjo 0,9 balų ir siekė 102,7 balų. Anot užimtumo tarnybos tai aiškus signalas, kad dirbančiųjų skaičius per artimiausius mėnesius turėtų išaugti, o nedirbančiųjų sumažėti. Panevėžys išplėtė nemokamo viešojo transporto dienų skaičių. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Nuo šio specialiais reisiais į Šilaičių ir Pašilių kapines gyventojai nemokamai galės vykti ir motinos bei tėvo dienomis. Iki šiol specialūs autobusų reisiai nemokamai iki kapinių keliai vis veždavo lapkričio 1-2 dienomis. Pernai šiomis dienomis buvo atlikti 146 reisai, nuvažiuota daugiau kaip 2000 km, o paslauga miesto savivaldybei kainavo 4550 eurų. Panevėžyje nemokamai visais miesto maršrutais galima važiuoti rugsėjo 22-ąją, minint tarptautinę dieną be automobilio.
1: Ir dar iš užsienio. Stringant deryboms Jungtinės valstijos ir Iranas pranešė vėl apsikeitę smūgiais. Toliau stumdami jį pavojų ir taip trapias paliaubas. Per kelias savaites trukusias sudėtingas derybas, pasižymėjusias aštrią retoriką ir atkarčiais įsiplieskiančiomis atakomis, susitarimo dėl karo pabaigos ir naftos tranzitui gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atidarymo kol kas nepavyko pasiekti. Vašingtonas ir Teheranas neranda susitarimo dėl tokių klausimų kaip Irano branduolinė programa ir susirėmimai Libane, kuriuos Iranas reikalauja nutraukti kaip būtina platesnio susitarimo sąlyga. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
4: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą. Poilsi dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti, ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalias žingsnis.lt.

pašnekovas, 19 minučių lieka iki 13 valandos. Čia dar šiek tiek naudingos informacijos vilniečiams ir miesto svečiams. Birželio 13-ąją Vilniuje Vinco Kudirkos aikštėje nuo 10 ryto iki 14 valandos gyventojai galės nemokamai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje ir daugiau sužinoti apie cukrinio diabeto prevenciją. Kviečiami vilniečiai ir miesto svečiai rasti laiko, nelaukti pirmųjų simptomų ir greitai per kelias sekundės atlikti diabeto prevencijos tyrimus, išsitirti gliukozės kiekį kraujyje specialiai tyrimams pritaikytose palapinėse. Kaip skelbia organizatoriai, akcijos metu dirbs sveikatos priežiūros specialistai, kurie įvertins diabeto rizikos veiksnius, ankstyvos patikros svarbą, ligos valdymą ir kasdienius pasirinkimus, padedančius stiprinti sveikatą. Tad dar kartą primenu, birželio 13 dieną nuo 10 ryto Vinco Kudirkos aikštėje gyventojai galės nemokamai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje.

0: Mokyklos sulaukė grasinančių elektroninių laiškų. Seimo pirmininkas sako, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Prie Turkijos krantų nuskendo vakarėlių laivas. Dabar 13 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Rytą šalies mokyklos sulaukė elektroninių laiškų su grasinimais. Nepaisant gaunamų laiškų, Teisėsauga rekomenduoja mokykloms nepasiduoti panikai, bei tęsti ugdymo veiklą ir egzaminų procesą. Už mokyklų saugumą atsakingi asmenys taip pat raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112. Policijai paskelbus apie grasinimus mokykloms sureagavo Nacionalinė švietimo agentūra. Prasidėjus brandos egzaminų sesijai agentūros teigimu yra pasiruošta įvairioms situacijoms. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1-19 dienomis. Socialdemokratams gegužės pradžioje žadėjus per mėnesį apsispręsti dėl tolesnio valdančiosios daugumos darbo, Seimo pirmininkas tikina, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Pasak jo, sprendimą dėl valdančiosios daugumos sudėties socialdemokratai jau priėmė pasirašydami koalicinę sutartį. Įtampa koalicijoje prasidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Toliau apie įvykius užsienyje. Viduržemio jūroje prie Turkijos krantų nuskendo vakarėlių laivas, kuriuo plaukė 148 žmonės, tarp jų 20 vaikų. Jūrų piratų tema papuoštas laivas išplaukė iš kurortinio miesto Marmario. Netrukus po to jis pasiekė akvariumo įlanką netoli Rojaus salos ir į laivą pradėjo skverbtis vanduo. Gelbėtojai saugiai nuplukdė visus keleivius ir įgulą į krantą, o laivas, pasak žiniasklaidos, maždaug per valandą visiškai nugrimzdo. Prancūzija pranešė, kad per neramumus kilusių savaitgalį švenčiant antrą iš eilės futbolo klubo Paris Saint-Germain pergalę čempionų lygoje buvo sulaikyta beveik 900 žmonių. Šventimą aptemdė jaunuolių ir policijos susirėmimai Paryžiuje bei kituose miestuose. Buvo padegti automobiliai ir nusiaubtos parduotuvės. Ir dar Audra Stauskienė apie tai, jog Klaipėdos zoologijos sodui kelis mėnesius uždrausta įleisti lankytojus.
1: Prasidedant vasaros sezonui, aplinkos apsaugos departamentas primena, kad Klaipėdos zoologijos sodui uždrausta priimti lankytojus iki Liepos 22 dienos. Šis draudimas galioja, nes zoologijos sodas nepaisė pernai nustatytų reikalavimų pašalinti gyvūnų laikymo ir lankymo saugumo užtikrinimo pažeidimus. Aplinkosaugininkai pažymi, kad draudimas įleisti lankytojus anksčiau nustatyto termino galės būti panaikintas, jei zoologijos sodo administracija pašalins anksčiau fiksuotus pažeidimus. Sprendimas stabdyti zoologijos sodo veiklą iki tol, kol bus ištaisyti pažeidimai, galioja nuo praėjusių metų vasaros, po to, kai Liepos 2 atlikto neplaninio Klaipėdos zoologijos sodo patikrinimo metu paaiškėjo, kad nepaisant ankstesnių įspėjimų minėto įstaiga nurodymų nevykdė. Pernai vasarą, po to, kai Klaipėdos zoologijos sodas tęsė veiklą tebegaliojant draudimams įleisti lankytojus, buvo pradėta administracinė teisena. Šį sprendimą įstaiga apskundė.
0: Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

17 minutėlių po 13 valandos. Dar viena įdomi žinutė iš NBA pasaulio. Būna ir taip, jog kartais sirgaliai pasiekia savo ilgai ir nuobodžiai kažko reikalaudami, tad NBA lyga įsiklausė į sirgalių prašymus ir po kelių dienų prasidėsiančioje NBA finalo serijoje pirmą kartą nuo 2009 bus galima išvysti specialiai pažymėtus finalininkų arenų parketus. Stipriausiam pasaulio krepšinio lyga įrašų socialiniuose tinkluose pranešė, jog New York Knicks namų Madison Square Garden ir San Antonio Spurs tvirtovės Brost Bank Center parketai per finalo seriją bus pažymėti didžiuliu Larry O'Brien'o trofėjumi aikštės viduryje ir ikoniškais The Finals užrašais kraštuose. Čempionams įteikiama Larry O'Brien'o trofėjų aikštės viduryje sirgaliai pastarąjį kartą matė dar 2009-aisiais finalo serijoje, kurioje grūmėsi Kobe Bryant'o į priekį vedami Los Angeles Lakers'ai ir Orlando Magic su Dwight'u Howard'u prieš akiją. Šis ypatingas akcentas NBA finaluose buvo naudojamas nuo 2005 iki 2009, bet pastaraisiais metais NBA sirgaliai reikalavo tai grąžinti ir po ilgų reikalavimų galiausiai savo pasiekėm. Savo ruoštų The Finals užrašas NBA finalininkų arenų parketus puošė nuo 89 iki 2014, bet pastarai dešimtmetį NBA buvo nusprendusi to atsisakyti. Dabargi viskas grįžta. NBA prieš priimdama šį sprendimą svarstė, kad finalų mačiai galėtų vykti ypatingai išdažytose aikštėse, bet galiausiai buvo nuspręsta sugražinti akcentus naudotus prieš 14 metų. Na ir tas didysis finalas tarp Spurs ir Knicks startuoja San Antonijoje naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį 3:30 nakties Lietuvos laiku.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą

Na ir dar vienai valandai žygiuojant pabaigos link, žinutė iš margosios gamtos, kuprotasis banginis nuplaukė daugiau kaip 15 tūkstančių kilometrų atstumą nuo Brazilijos iki Australijos. Tai mokslininkų nuomonė yra ilgiausias, kada nors užfiksuotas atstumas tarp dviejų to paties kuprotojo banginio stebėjimų. Griffito universiteto doktorantė ir naujo tyrimo bendraautorė Stephanie Steck sakė, jog tai buvo nepaprasta nufotografuoti tokį atstumą nuplaukusį banginį, to dar niekuomet nėra buvę. Banginis pirmą kartą buvo nufotografuotas 2003-aisiais Albrochos seklumoje prie Brazilijos šiaurės rytinės Bajos valstijos pakrantės esančioje pagrindinėje kuprotojų banginių veisimosi vietoje, o 2025 rugsėjį jis vėl buvo pastebėtas Harvey Bėjaus įlankoje prie Queenslando pakrantės. Tai reiškia, kad banginis nuplaukė 15 100 km. Banginis buvo aptiktas nuotraukų duomenų bazės platformoje Happy Whale, kurią mokslininkai ir mokslo besidomintys visuomenės atstovai gali kelti savo pastebėtų banginių nuotraukas ir nuotraukose gyvūnus galima atpažinti pagal jų uodegos apačią. Kiekvieno banginio uodega yra unikali, panašiai kaip ir žmogaus pirštų antspaudai, sako mokslininkai. Uodegas galima atpažinti pagal jų formas, jodos ar baltos pigmentacijos raštus bei skirtinius požymus, pavyzdžiui, randus. Atitikmenys nustatomi naudojant dirbtinio intelekto algoritmą, panašiai kaip ir žmonių veidų atpažinimo technologijose. Tad 2007-aisiais Harvey Bėjuje buvo nufotografuotas dar vienas banginis, 2013-aisiais jis vėl buvo pastebėtas toje pačioje vietoje. Praėjus 6 metams banginis buvo nufotografuotas prie San Paulo krantų. Tuomet atstumas buvo 14 200 km. Mokslininkų teigimų šie du banginiai yra pirmasis užfiksuotas abipusių mainų atvejis tarp Brazilijos ir rytų Australijos kuprotojų banginių populiacijų. Tipinis Australijos kuprotojų banginių migracijos maršrutas driekiasi nuo maitinimosi vietų Antarktės vandenyse iki veisimosi vietų netoli didžiojo barjerinio rifo. Kiekvienais metais jie nuplaukia visą maršrutą nuo maitinimosi vietų iki veisimosi vietų ir atgal. Tai sudaro apie 10 tūkstančių kilometrų. Tačiau dabargi žinome, jog kai kurie daro nemenką lanką ir siekia rekordų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Žmogaus teisų organizacijos kritikuoja kalbos komisijos poziciją dėl deaktrinių ženklų vartojimo dokumentuose. Vengrijos premjeras grasina nušalinti prezidentą. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Šiandien antrąją lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalimi prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai, dalis abiturientų jau žino, jog yra išlaikę, sako Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas. Jis neatsako, kokia dalis moksleivių remiantis statistika tikėtina egzaminų neišlaikys. Pasak agentūros direktoriaus pastebima, jog pastaraisiais metais moksleiviai renkasi laikyti daugiau egzaminų nei įprasta, o populiariausių pasirinkimų sąraše toliau lyderiauja tradicinės disciplinos. Pasak Šabanovo, pagrindinės egzaminų sesijos rezultatus planuojama skelbti Liepos pabaigoje, o visų patikrinimų iki rugpjūčio pradžios. Lietuvos žmogaus teisų ir pilietinės organizacijos išplatino viešą pareiškimą, kuriuo griežtai pasmerkė kalbos komisijos sprendimą pritarti siūlomiems asmens vardų ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo pakeitimams. Jis ketinama leisti vartoti lotyniško pagrindo rašmenį su deaktriniais ženklais. Žmogaus teisų gynėjų teigimu, komisijos sprendimas pritarti tokiam projektui peržengė komisijai suteiktos lingvistinės kompetencijos ribas bei prieštarauja konstituciniam valstybinės kalbos apsaugos principui. Pareiškime pažymima, kad Lietuvių kalbos instituto mokslo taryba siūloma projektą atmetė, argumentuodama, jog kitų kalbų deaktrinių ženklų įteisinimas oficialiuose dokumentuose sukels praktinės problemas valstybės registruose, informacinėse sistemose bei viešajame administravime. Taip pat bus apsunkintas vardų ir pavardžių tarimas, kirčiavimas bei asmens identifikavimas. Baigiantis desovietizacijos komisijos kadencijai, jos pirmininkas tikisi, kad tai nepabaiga. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Visų komisijos narių paskutinė darbo diena birželio pirmoji. Anot Karčiausko, komisijos nesudarimas reikštų teisinę spragą. Vis tik jis pabrėžė, nežinantis tikrųjų planų dėl komisijos ateities, nes tarp jos ir parlamento nevyko jokia komunikacija. Kai kurios komisijos rekomendacijos sukėlė rezonansą visuomenėje, dalį nurodymų pašalinti tam tikrus pavadinimus savivaldybės atsisako vykdyti, todėl pernai birželį socialdemokratai registravo projektą panaikinti minėtą komisiją, o sprendimus dėl gatvių aikščių pervadinimo sovietinių paminklų ar atminimo lentų nukėlimo perduoti savivaldybėms. Tokiam siūlymui Seime pritarta po pateikimo ir paprašyta vyriausybės nuomonės. Tai įvertinę kaip nepasitikėjimo pareiškimą visi desovietizacijos komisijos nariai praėjusį birželį atsistatydino.
1: Ir dar trumpai iš užsienio. Irano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad šiuo metu nevyksta jokie pokalbiai su Jungtinėmis valstijomis dėl Teherano branduolinės programos detalių. Jo teigimu, šiuo etapu Irano prioritetas yra užbaigti karą. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras po susitikimo su prezidentu Tamašušu Joku pareiškė, kad jei valstybės vadovas neatsistatydins, vyriausybė pradės teisinę procedūrą dėl jo nušalinimo iš pareigų. Nuo tada, kai balandį triuškinamai laimėjo parlamento rinkimus, Madjeras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Medžiotojai kreipėsi į ūkininkus prieš šienapjūtę, prašo tikrinti, ar laukuose nėra besislepiančių jauniklių. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipėsi į ūkininkus su prašymu nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislepia laukinių gyvūnų jaunikliai. Medžiotojų teigimu šienapjūtė kasmet pareikalauja tūkstančių jauniklių gyvybių. Pirmosios šienapjūtės pradžia idealiai sutampa su jautriausių stirnų jauniklių vedimo laikotarpiu. Saugodamos savo mažylius motinos juos paslepia tankioje aukštoje žolėje. Stirniukų ginties instinktas yra pražutingas. Išgirdę artėjančios sunkiosios technikos triukšmą ir vibraciją jie nebėga, o tiesiog priglunda prie žemės. Dėl šios priežasties technikos vairuotojams pastebėti juos plika akimi yra neįmanoma. Kasmet po šienpjovėmis masiškai žūsta tūkstančiai jauniklių. Medžiotojai sako, kad laukų patikrai vykdyti ūkininkai gali naudoti dronus su termovizoriais arba pasitelkti nemokamai siūlomą savanorių pagalbą. Modernus dronai su termovizorine įranga gali pastebėti gyvūno kūno šilumą dar prieš įvažiuojant technikai. Kviečiamas kiekvienas šalies ūkininkas tapti gyvybės gelbėtoju. Šiuolaikinės technologijos leidžia šią problemą išspręsti per kelias dešimtis minučių. Medžiotojų vykdoma stirniukų gelbėjimo operacija vyksta jau ne pirmus metus. Ūkininkų informavus apie planuojamus darbus, medžiotojų suburto savanorių komandos anksti ryte, kol vėsu, dronai skenuoja laukus, surasti stirniukai, neliečiant jų plikomis rankomis ir nepaliekant žmogaus kvapo, saugiai perkeliami į saugius plotus, kuriuos vėliau susirenka motinos. Taip pat priduriama, kad perkeltų jauniklių gulėjimo vietos žolėje bus žymimos specialiomis vėliavėlėmis, kurias laukuose pastebėję ūkininkai galėtų išvengti nelaimingų incidentų. Tokiomis priemonėmis siekiama ne tik apsaugoti ūkininkus nuo emociškai sunkių išgyvenimų laukuose, bet ir užtikrinti jų ruošiamų pašarų kokybę, kuomet į juos nepapuola nekalti žvėreliai.

0: reklama.
1: Sunkus rinkti akinius. Im kabu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: faktai be ribų.
1: Mėlynojo banginio arterijos yra pakankamai plačios, jog jomis galėtų laisvai plaukti žmogus. Tuo paties banginio širdis yra tokio dydžio, kaip maždaug standartinis automobilis.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Artimiausiu metu konsultacijoms dėl dronų į Lietuvą atvyks specialistai iš Ukrainos. Kremlius pareiškė, kad Prancūzija tanklaivį Atlanto vandenyne sulaikė neteisėtai. Dabar 15 valandų. Čia Editė Česekaitė, laba diena. Baltijos šalių oro erdvę pastaruoju metu pažeidus ne vienam dronui paveiktam Rusijos elektroninės kovos priemonių, į Lietuvą po kelių savaičių turėtų atvykti specialistai iš Ukrainos, sako krašto apsaugos ministras. Anot jo, šie ekspertai konsultuos, kaip kovoti su į šalį įskrendančiais dronais. Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškė kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Prezidentas teigė, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimininės valstybės pasinaudojant Lietuvos teritoriją negali būti toleruojami. Už Vilniaus merų inicijuotą peticiją dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Meras siūlo nustatyti, kad ES piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygių. Parašų rinkimas truko mėnesį. Tuo metu vidaus reikalų ministras anksčiau sakė, kad ministerija jau rengia teisės aktų pakeitimus, kurie skatintų užsieniečius mokytis lietuvių kalbos. Praėjusiu metu lapkričio pabaigoje vyriausybė nustatė naują bazinį lietuvių kalbos mokėjimo A1 lygį, kurį nuo šių metų turi atitikti aptarnavimo srityje dirbantys užsieniečiai. Daugiau nei trečdalis šalies gyventojų pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijai švelninimą ir dialogą su Minsku, tačiau beveik tiek pat žmonių mano, kad dabartinė politika neturėtų būti keičiama, o 17% mano, kad sankcijos turėtų būti griežtinamos. Dar 11% apklaustųjų sako, kad sankcijų Baltarusijai apskritai nereikia. Apklausa atskleidė, kad už sankcijų švelninimą dažniau pasisako kairiųjų pažiūrų respondentai bei vyresnio amžiaus gyventojai. Toliau keliamės į užsienį. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras po susitikimo su prezidentu Tamašu Šujoku pareiškė, kad jei valstybės vadovas neatsistatydins, vyriausybė pradės teisinę procedūrą dėl jo nušalinimo iš pareigų. Nuo tada, kai balandį triuškinamai laimėjo parlamento rinkimus, Madjeras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti. Kremlius griežtai pasmerkė Prancūzijos ir kitų šalių karinių jūrų pajėgų atliktą operaciją, kurios metu Atlanto vandenyne buvo sulaikytas Paryžiaus teigimu sankcijas pažeidęs tanklaivis, pavadindamas šį veiksmą neteisėtu ir palygindamas jį su piratavimu. Prancūzijos prezidentas pranešė, kad savaitgalį prancūzų ir sąjungininkų pajėgos Atlanto vandenyne sulaikė Rusijos naftos tanklaivį, kuriam taikomos sankcijos. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Trumpo atvaizdas gali atsirasti ant naujo 250 dolerių banknoto. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo atvaizdas netrukus gali atsirasti ant naujo 250 Jungtinių valstijų dolerių vertės banknoto. Apie pasiūlymą išleisti naują banknotą, kuriame būtų pavaizduotas Amerikos prezidentas, pirmą kartą pranešė laikraštis The Washington Post. Jei šis sumanymas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas per pusantro šimtmečio, kai gyvo asmens, juo labiau prezidento atvaizdas, atsirastų ant Jungtinių valstijų valiutos. Šiuo metu yra pateiktas įstatymo projektas, svarstomas atstovų rūmose ir senate pakeisti pirmąjį reikalavimą, kad gyvas asmuo Donaldas Trumpas galėtų būti pavaizduotas ant 250 dolerių banknoto. Sakė Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas. Jis sako nemanantis, kad yra kas nors netinkamo, jei Jungtinių valstijų prezidentas, asmo, kuris yra Jungtinių valstijų prezidentas, būtų pavaizduotas ant 250 metinių banknoto. Jis teigia, kad iždo departamentas yra iš anksto pasirengęs, jei įstatymas būtų priimtas, tačiau laikysis įstatymo. The Washington Post gautame banknoto makete yra užrašas 250-osios Amerikos metinės, kaip nuoroda į 1776 metų Liepos 4 dieną, kai Jungtinės valstijos paskelbė nepriklausomybę. Pasak laikraščio, du Trumpo paskirti iždo departamento pareigūnai dar pernai pradėjo raginti graviravimo ir spausdinimo biuro darbuotojus parengti prototipus. Ten dirbantys darbuotojai anonimiškai laikraščiui sakė, kad planas sukėlė susirūpinimą, nes jis pažeistų federalinį įstatymą, draudžiantį ant Jungtinių valstijų pinigų vaizduoti gyvus prezidentus.

0: reklama.
1: Sunkus rinkti akinius. Imkabu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: Faktai be ribų.
2: Singapūre galima rasti didžiausią žmonių milijonierių procentą. Kas šeštas šeimos ūkis savo sąskaitoje turi bent 1 milijoną jungtinių Amerikos valstijų dolerių.

0: Reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Artimiausiu metu į Lietuvą atvyks ukrainiečių oro gynybos specialistai, konsultuosiantys dėl jų pačių dronų keliamo pavojaus. Įsigaliojo draudimas Basanavičiaus gatvėje Palangoje važiuoti dviračiais ir paspirtukais. Europos Sąjunga ragina Izraelį stabdyti karinę eskalaciją Libane. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Krašto apsaugos ministro teigimu specialistai turėtų atvykti kitą arba dar kitą savaitę. Dalyje Lietuvos gegužę du kartus buvo paskelbtos oro pavojus dėl galimai oro erdvę pažeidusių, greičiausiai ukrainietiškų dronų. Panašus incidentai pastaruoju metu fiksuoti kitose Baltijos šalyse – Suomijoje. Prokuratūros teismui pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš Lazdijų, Rokiškio rajonų ir Marijampolės Panevėžio miestų savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagrįstai jiems išmokėtas išmokas. Generalinė prokuratūra pranešė, jog siekiama, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso gražintų beveik 38 tūkstančius eurų. Vykdant tyrimus į šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra gražinę beveik 2 milijonus eurų. Seimo pirmininkas tikina, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Socialdemokratams gegužės pradžioje žadėjus per mėnesį apsispręsti dėl tolesnio valdančiosios daugumos darbo, Seimo pirmininkas tikina, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Pasak jo, sprendimą dėl valdančiosios daugumos sudėties socialdemokratai jau priėmė pasirašydami koalicinę sutartį. Įtampa koalicijoje prasidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
1: Tęsime žinias. Europos Sąjunga šiandien paragino Izraelį sustabdyti karinę operaciją Libane bei gerbti Libano suverenitetą bei teritorinį vientisumą. Savaitgalį Izraelis užėmė strateginę Boforo pilį ir pareiškė, kad atnaujins smūgius pietinėje Beiruto dalyje. Prancūzijos prezidentas šiandien pareiškė, kad paskatino Jungtinių valstijų vadovą Donaldą Trumpą tęsti ryštingas pastangas dėl paliaubų susitarimo su Iranu, siekiant užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tuo metu Teheranas pareiškė, kad paliaubus Libane išlieka tarp pagrindinių bet kokio susitarimo su Vašingtonu sąlygų, Izraelio kariuomeniai plečiant sausumos operacijas prieš Irano remiamą Libano kovotojų grupuotę Hezbollah. Vengrijos premjeras šiandien pareiškė, kad pakeis konstituciją, jog nušalintų šalies prezidentą ir tai yra dalis naujosios vyriausybės pastangų pašalinti pareigūnus, paskirtus valdant buvusiam premjerui Viktorui Orbanui. Durėdami 2/3 daugumą parlamente, dabartiniai valdantieji gali imtis esminių politinės sistemos pokyčių. Nuo pat pergalės rinkimuose dabartinis premjeras nekartą ragino Orbano partijos paskirtą prezidentą atsistatydinti. Nors Vengrijos prezidento vaidmuo daugiausiai ceremoninis, jis yra atsakingas už įstatymų pasirašymą ir turi teisę siūsti parlamento priimtus įstatymų projektus peržiūrėti konstituciniam teismui. Tai kelia naujosios vyriausybės šalininkų nerimą, kad jis gali pasinaudoti šią galę ir trukdyti jos planams. Premjeras šiandien prezidento rūmose surengė derybas, vėliau buvo pranešta, kad prezidentas atsisakė atsistatydinti. Dar iš Lietuvos. Palangoje Basanavičiaus gatvėje nuo šiol draudžiamas dviračių, elektrinių paspirtukų ir velomobilių eismas. Ribojimai galios iki rugsėjo 1-osios. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: VŠI Vilnius UNESCO literatūros miestas padalinys Pamėnkalnio vila kviečia sostinės gyventojus ir svečius į grafikės fotografės Daivos Kairevičiūtės rašytojų nuotraukų parodą Aš kitas. 2019 metais pradėtas lietuvių rašytojų fotografijų ciklas jau sulaukė didžiulio dėmesio socialiniuose tinkluose. Tačiau viena iš parodos esminių ašių dar niekur nerodytos nuotraukos, atskleidžiančios fotografavimo proceso užkulisius. Paroda veiks Pamėnkalnio viloje iki gruodžio 31 dienos. Grafikės fotografės Daivos Kairevičiūtės nuotraukoms būdingas siužetiškumas, daugiasluoksniškumas. Pasak parodos kuratorės Eglės Frank, kiekviena jų yra tarsi maža esė. Kiekviena svarbiausių parodos temų – kito figūra. Fotografijose greta rašytojų pasirodo šeimos nariai, draugai, gyvūnai ar atsitiktiniai praeiviai, tampantys neatsiejama vaizdo dalimi. Kartais kitas vos pastebimas, kartais dominuojantis, tačiau visuomet keičiantis patį portreto suvokimą. Fotografuojami rašytojai menininkės kadruose taip pat tampa ne tik portretų personažais, bet ir kitais, tais, kuriais juos paverčia autorės fantazija. Dalis šio fotografijų ciklo darbų lankytojams bus atpažįstami žurnalo Literatūra ir menas puslapių, kuriuose jie buvo publikuoti, tačiau parodoje eksponuojamos dar niekur nerodytos nuotraukos pagrindinius ciklo darbus papildo naujais siužetais. Parodą galima aplankyti iki gruodžio 31 dienos Pamėnkalnio vilos darbo metu, pirmadieniais penktadieniais 9-18 valandomis. Parodos lankymas nemokamas.
0: Radijas Gold FM.

0: Čekiukų bylose prokurorai pateikė ieškinius dar keturiems politikams. Dėl konservatorių lyderio paskelbto su neonaciais siejimo įrašo socialiniame tinkle kreiptasi į Seimo etikos sargus. Siekdamas nušalinti prezidentą, Vengrijos premjeras ketina keisti konstituciją. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prokuratūros teismui pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš Lazdijų, Rokiškio rajonų ir Marijampolės Panevėžio miestų savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagrįstai jiems išmokėtas išmokas. Generalinė prokuratūra pranešė, jog siekiama, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso grąžintų beveik 38 tūkstančius eurų. Vykdant tyrimus į šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra grąžinę beveik 2 milijonus eurų. Seimo etikos ir procedūrų komisija sulaukė kreipimosi dėl konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno įrašo socialiniuose tinkluose, kuriame politikas paskelbė nuotrauką su priežašu, kuris dažniausiai siejamas su neonaciais. Komisijos prašoma nustatyti, ar pasidalindamas tokia žinutė, Kasčiūnas nepažeidė valstybės politikų elgesio kodekso normų. Su kraštutinės dešinės, skustagalvių ir neonacijų aplinkomis Europoje siejama frazė laikoma seno antirasistinio šūkio iškraipimu, nukreiptų prieš antifašistus, antirasistus ir politinę kairę. Profesinės sąjungos ragina leisti darbuotojų atstovams dirbti valstybės įmonių valdybose. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Lietuvos profesinių sąjungų organizacijos kreipėsi į Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetą ragindamos pritarti darbo kodekso pataisoms, kurios leistų darbuotojų atstovams dalyvauti valstybės bei savivaldybių valdomų įmonių valdybose. Organizacijos kreipimėse akcentuoja, kad šiuo metu svarstomos pataisos numato, jog darbuotojų atstovai galėtų sudaryti nemažiau kaip penktadalį valstybės ir savivaldybių valdomų bendrovių valdybų. Profesinių sąjungų vertinimu toks modelis atitinka Europos praktiką ir didintų sprendimų priėmimo skaidrumą bei stiprintų socialinį dialogą Lietuvoje.
0: Tęsime žinias. Vengrijos premjeras šiandien pareiškė, kad pakeis konstituciją, jog nušalintų šalies prezidentą, ir tai yra dalis naujosios vyriausybės pastangų pašalinti pareigūnus, paskirtus valdant buvusiam premjerui Viktorui Orbanui. Turėdami 2/3 daugumą parlamente, dabartiniai valdantieji gali imtis esminių politinės sistemos pokyčių. Nuo pat pergalės rinkimuose dabartinis premjeras nekartą ragino Orbano partijos paskirtą prezidentą atsistatydinti. Nors Vengrijos prezidento vaidmuo daugiausiai ceremoninis, jis yra atsakingas už įstatymų pasirašymą ir turi teisę siūsti parlamento priimtus įstatymus. Projektus peržiūrėti konstituciniam teismui. Tai kelia naujosios vyriausybės šalininkų nerimą, kad jis gali pasinaudoti šią galią ir trukdyti jos planams. Premjeras šiandien prezidento rūmose surengė derybas, vėliau buvo pranešta, kad prezidentas atsisakė atsistatydinti. Į Latvijos Jekabilio miestą atlydęs lokys buvo sėkmingai iš jo išprašytas, taip

Patvirtino meras. Jis atskleidė, kad gyvūnas sutemus buvo išvestas į mišką, uždarius gatvę ir sukūrus koridorių. Tuomet į orą buvo paleisti dronai su infraraudonųjų spindulių kameromis, tačiau jie lokio jau neaptiko. Pasak mero, lokio pasišalinimą iš miesto apsunkino didelis visuomenės susidomėjimas trikdės gyvūną. Skelbiama, kad žvėris nepadarė jokios žalos, žmonės nenukentėjo. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl konservatorių lyderio paskelbto su neonaciais siejamo įrašo socialinėme tinkle kreiptasi į Seimo etikos sargus. Sostinės Valakampiuose diegiamas naujas eismo organizavimo modelis. Nuo Liublino rotušės nuimta Ukrainos vėliava. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimo etikos ir procedūrų komisija sulaukė kreipimosi dėl konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno įrašo socialiniuose tinkluose, kuriame politikas paskelbė nuotrauką su priežašu, kuris dažniausiai siejamas su neonaciais. Komisijos prašoma nustatyti, ar pasidalindamas tokia žinutė, Kasčiūnas nepažeidė valstybės politikų elgesio kodekso normų. Su kraštutinės dešinės, skustagalvių ir neonacijų aplinkomis Europoje siejama frazė laikoma seno antirasistinio šūkio iškraipimu, nukreiptų prieš antifašistus, antirasistus ir politinę kairę. Sostinės Valakampių gatvės atkarpoje diegiamas naujas eismo organizavimo sprendimas, kuriuo važiuojamoji dalis bus pertvarkyta taip, kad jos centrinė dalis būtų skirta automobiliams, o pakraščiuose būtų pažymėtos bendros pėsčiųjų ir dviratininkų juostos. Esamas gatvės plotis bus padalytas tarp automobilių ir dviratininkų bei pėsčiųjų. Norėdami prasilenkti su priešpriešais atvažiuojančia transporto priemonė, vairuotojai turės laikinai įvažiuoti ir į dviračių ir pėsčiųjų juostas. Visiems eismo dalyviams Valakampiuose galios 30 km per valandą greičio ribojimas. Mokyklos laukia grasinančių elektroninių laiškų. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Rytą šalies mokyklos sulaukė elektroninių laiškų su grasinimais. Nepaisant gaunamų laiškų, Teisėsauga rekomenduoja mokykloms nepasiduoti panikai, bei tęsti ugdymo veiklą ir egzaminų procesą. Už mokyklų saugumą atsakingi asmenys taip pat raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112. Policijai paskelbus apie grasinimus mokykloms sureagavo Nacionalinė švietimo agentūra. Prasidėjus brandos egzaminų sesijai agentūros teigimu yra pasiruošta įvairioms situacijoms. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1-19 dienomis.
1: Tęsame žinias. Po Ukrainos sprendimo pavadinti specialiųjų operacijų pajėgų dalinį Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių garbei, nuo rytinės Lenkijos miesto Liublino rotušės buvo nuimta Ukrainos vėliava. Lenkijoje ši armija laikoma atsakinga už masinės Lenkų civilių žudynes prieš karinėje rytų Lenkijoje, dabar priklausančioje Ukrainai, per antrąjį pasaulinį karą. Liublino miesto valdžios atstovai teigia, kad sprendimas nuimti vėliavą buvo tiesiogiai susijęs su Zelenskio neseniai priimtu dekretu. Lenkijos prezidentas pareiškė norintis, kad dėl šio sprendimo iš Zelenskio būtų atimtas aukščiausiasis jo šalies civilinis apdovanojimas – Baltojo erelio ordinas. Į Latvijos Jekabilio miestą atlydęs lokys buvo sėkmingai žio išprašytas, tai patvirtino meras. Jis atskleidė, kad gyvūnas sutemus buvo išvestas į mišką, uždarius gatvę ir sukūrus koridorių. Tuomet į orą buvo paleisti dronai su infraraudonųjų spindulių kameromis, tačiau jie lokio jau neaptiko. Pasak mero, lokio pasišalinimą iš miesto apsunkino didelis visuomenės susidomėjimas trikdės gyvūną. Skelbiama, kad žvėris nepadarė jokios žalos, žmonės nenukentėjo. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vasarinės Ekoš nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį Ekoš taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs ekoš.lt dalyvauja Ekoš vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą – poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalėžingsnis.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Siekiant sustiprinti korupcinių nusikaltimų kontrolę, svarstoma steigti naują instituciją. Dėl konservatorių lyderio paskelbtų su neonaciais siejimo įrašo socialinėme tinkle, kreiptasi į Seimo etikos sargus. Izraelio generalinė prokurorė įspėja apie demokratijos nuosmukį jo šalyje. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Svarstoma steigti naują instituciją, kuri padėtų sustiprinti korupcinių nusikaltimų kontrolę ir užkirsti kelią atvejams, kai pareigūnai įtariami bendradarbiavę su nusikalstamomis grupuotėmis. Tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Jiems pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Tyrime taip pat įtariamas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos darbuotojas. Tuo metu pareigūnų profesinė sąjungos praėjusią savaitę kėlė premjerės ir vidaus reikalų ministro atsakomybės klausimą. Šiems esą nepakankamai užtikrinus pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumą korupcijos rizikoms. Seimo etikos ir procedūrų komisija sulaukė kreipimosi dėl konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno įrašo socialiniuose tinkluose, kuriame politikas paskelbė nuotrauką su priežašu, kuris dažniausiai siejamas su neonaciais. Komisijos prašoma nustatyti, ar pasidalindamas tokia žinote, Kasčiūnas nepažeidė valstybės politikų elgesio kodekso normų. Su kraštutinės dešinės, skustagalvių ir neonacijų aplinkomis Europoje siejama frazė laikoma seno antirasistinio šūkio iškraipimu, nukreiptų prieš antifašistus, antirasistus ir politinę kairę. Agentūros vadovas tikina, kad dalis abiturientų jau dabar žino, kad yra išlaikę egzaminą. Plačiau Didė Česakaitė.
2: Šiandien antrąjį lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalimi prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai, dalis abiturientų jau žino, jog yra išlaikę, sako Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas. Jis neatsako, kokia dalis moksleivių remiantis statistika tikėtina egzaminų neišlaikys. Pasak agentūros direktoriaus pastebima, jog pastaraisiais metais moksleiviai renkasi laikyti daugiau egzaminų nei įprasta, o populiariausių pasirinkimų sąraše toliau lyderiaujam tradicinės disciplinos. Pasak Šabanovo, pagrindinės egzaminų sesijos rezultatus planuojama skelbti Liepos pabaigoje, o visų patikrinimų iki rugpjūčio pradžios.
1: Tęsime žinias. Izraelio generalinė prokurorė šiandien įspėjo apie demokratijos nuosmukį šalyje valdant ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vyriausybei, ypač kalbant apie teismų nepriklausomumą ir tai, kad vykdomoji valdžia nepaiso teismo sprendimo. Jie atkreipė dėmesį į du įstatymų projektus, kurie šiuo metu skinasi kelią Izraelio parlamente. Pirmoji siekiama suskaidyti generalinio prokuroro įgaliojimo, sukuriant naują pareigybę, kurios užpildymo rūpintųsi teisingumo ministras. Antruoju projektu siekiama suteikti kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministrui daugiau

0: šalių policijos atžvilgiu. Po Ukrainos sprendimo pavadinti specialiųjų operacijų pajėgų dalinį Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių garbei, nuo rytinės Lenkijos miesto Liublino rotušės buvo nuimta Ukrainos vėliava. Lenkijoje ši armija laikoma atsakinga už masinės Lenkų civilių žudynes prieš karinėje rytų Lenkijoje, dabar priklausančioje Ukrainai, per antrąjį pasaulinį karą. Liublino miesto valdžios atstovai teigia, kad sprendimas nuimti vėliavą buvo tiesiogiai susijęs su Zelenskio neseniai priimtu dekretu. Lenkijos prezidentas pareiškė norintis, kad dėl šio sprendimo iš Zelenskio būtų atimtas aukščiausias jo šalies civilinis apdovanojimas – Baltojo erelio ordinas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: Reklama.
2: Aš va

Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siekiant sustiprinti korupcinių nusikaltimų kontrolę, svarstoma steigti naują instituciją. Mero siūlymu bus pertvarkoma bendrovė Šiaulių energija. Iranas stabdo derybas per tarpininkų su Jungtinėmis valstijomis. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Svarstoma steigti naują instituciją, kuri padėtų sustiprinti korupcinių nusikaltimų kontrolę ir užkirsti kelią atvejams, kai pareigūnai įtariami bendradarbiavę su nusikalstamomis grupuotėmis. Tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais, įvairiose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Jiems pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Tyrime taip pat įtariamas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos darbuotojas. Tuo metu pareigūnų profesinė sąjungos praėjusią savaitę kėlė premjerės ir vidaus reikalų ministro atsakomybės klausimą. Šiems esą nepakankamai užtikrinus pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumą korupcijos rizikoms. Šiaulių miesto taryba pritarė siūlymui savivaldybės valdomą akcinę bendrovę Šiaulių energiją pertvarkyti į uždarą akcinę bendrovę ar atsisakyti valdybos. Todėl šiems asmenims nereikės mokėti už darbą. Skelbiama, kad įmonės valdymo modelio keitimą inicijavo Šiaulių miesto meras, jis per akcininkų susirinkimą pasisakė už tokią pertvarką. Po jos įmonės valdybos funkcijas perims generalinis direktorius ir akcininkams visuotinėme susirinkime atstovaujantis asmuo meras. Dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė daugiau kaip 22 tūkstančių žmonių. Plačiau – Dita Česakaitė.
2: Už peticiją dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. ES piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygių. Parašų rinkimas truko mėnesį. Tuo metu vidaus reikalų ministras anksčiau sakė, kad ministerija jau rengia teisės aktų pakeitimus, kurie skatintų užsieniečius mokytis lietuvių kalbos. Praėjusiu metu lapkričio pabaigoje vyriausybė nustatė naują bazinį lietuvių kalbos mokėjimo A1 lygį, kurį nuo šių metų turi atitikti aptarnavimo srityje dirbantys užsieniečiai.
1: Tęsime žinias. Jungtinėms valstijoms ir Iranui nepasiekus susitarimo, kuriuo būtų užbaigtas karas artimuosiuose rytuose, Teheranas stabdo visus pokalbius su Jungtinėmis valstijomis per tarpininkus. Pasak Irano žiniasklaidos, atsižvelgiant į tęsimus Izraelio nusikaltimus Libane ir į tai, kad Libanas buvo vienas iš paliaubų sąlygų, o šios paliaubos buvo pažeidinėjamos visais frontais, Irano derybų komanda stabdo dialogą ir apsikeitimų žinutėmis per tarpininkus. ES sveikatos apsaugos ministrai penktadienį surengs neįlinės derybas, kad aptartų ebolos viruso protrūkį centrinėje Afrikoje. Italijos ministrai pirmininkė praėjusią savaitę dėl protrūkio paprašė ES sugriežtinti sienų kontrolę ir surengti skubę sveikatos apsaugos ministrų vaizdo konferenciją. Šis klausimas bus toliau svarstomas kitame įlinėme sveikatos apsaugos ministrų susitikime Liuksemburge birželio 16 dieną. ES anksčiau teigia, kad ebolos viruso pavojus europiečiams yra labai mažas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

paroda veiks Pamėnkalnio viloje iki gruodžio 31 dienos. Grafikės fotografės Daivos Kairevičiūtės nuotraukoms būdingas siužetiškumas, daugiasluoksniškumas. Pasak parodos kuratorės Eglės Frank, kiekviena jų yra tarsi maža esė. Kiekviena svarbiausių parodos temų – kito figūra. Fotografijose greta rašytojų pasirodo šeimos nariai, draugai, gyvūnai ar atsitiktiniai praeiviai, tampantys neatsiejama vaizdo dalimi. Kartais kitas vos pastebimas, kartais dominuojantis, tačiau visuomet keičiantis patį portreto suvokimą. Fotografuojami rašytojai menininkės kadruose taip pat tampa ne tik portretų personažais, bet ir kitais, tais, kuriais juos paverčia autorės fantazija. Dalis šio fotografijų ciklo darbų lankytojams bus atpažįstami žurnalo Literatūra ir menas puslapių, kuriuose jie buvo publikuoti, tačiau parodoje eksponuojamos dar niekur nerodytos nuotraukos pagrindinius ciklo darbus papildo naujais siužetais. Parodą galima aplankyti iki gruodžio 31 dienos Pamėnkalnio vilos darbo metu, pirmadieniais penktadieniais 9-18 valandomis. Parodos lankymas nemokamas.

0: Saldırgan.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Konkurencijos tarybai siūloma pavesti kontroliuoti savivaldybių viešųjų įstaigų steigimą. Svarstoma steigti naują instituciją, skirto kovai su nusikaltimais valstybės biudžetui. Per sprogimą Maltos ferverkų fabrike buvo sužeisti du žmonės. Lietuvoje 19 valandų. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Konkurencijos tarybai siūloma pavesti kontroliuoti savivaldybių sprendimus dėl viešųjų įstaigų steigimų. Pastebima, kad dabartinėme įstatyme nėra aiškiai įtvirtintos institucijos, turinčios kompetenciją nuosekliai prižiūrėti, kaip savivaldybės laikosi reikalavimų dėl viešųjų įstaigų steigimų. Taip pat nėra numatyta, kuri institucija galėtų taikyti veiksmingas poveikio priemonės pažeidimo atvejais. Jei Seimas pritartų, konkurencijos taryba, remdamasi konkurencijos įstatymo nuostatomis, kontroliuotų savivaldybių priimtus sprendimus dėl viešųjų įstaigų steigimo teisėtumo. Svarstoma steigti naują instituciją, skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir ES biudžetams. Pasak vidaus reikalų ministro, po paskutinių rezonansą visuomenėje sukėlusių įvykių, statutinėse tarnybose būtina stiprinti imuniteto institutą bei didinti pareigūnų atsparumą korupcijai. Tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Jiems pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Tyrime taip pat įtariamas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos darbuotojas. Tuo metu pareigūnų profesinės sąjungos praėjusią savaitę kėlė premjerės ir vidaus reikalų ministro atsakomybės klausimą. Šiems esą nepakankamai užtikrinus pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumą korupcijos rizikoms. Prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Nuo šiandien jau galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Pasak Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais.
1: Tęsime žinias. Šiandien per galingą sprogimą ferverkų fabrike Maltoje į orą pakilo didžiulius dūmų ir nuolaužų stulpas, buvo sužeisti du netoliese buvę žmonės, pranešė policija. Pasak jos, tuo metu fabrike jokių darbininkų nebuvo. Šis ir vėlesni sprogimai ferverkų fabrike sudrebino pastatus ir išdaužė stiklus, kiti nedideli sprogimai įvyko praėjus net kelioms valandoms po pirmųjų. Jungtinėms valstijoms ir Iranui nepasiekus susitarimo, kuriuo būtų užbaigtas karas artimuosiuose rytuose, Teheranas stabdo visus pokalbius su Jungtinėmis valstijomis per tarpininkus. Pasak Irano žiniasklaidos, atsižvelgiant į tęsiamus Izraelio nusikaltimus Libane ir į tai, kad Libanas buvo vienas iš paliaubų sąlygų, o šios paliaubos buvo pažeidinėjamos visais frontais, Irano derybų komanda stabdo dialogą ir apsikeitimų žinutėmis per tarpininkus. Dar iš Lietuvos. Sostinės Valakampių gatvės atkarpoje diegiamas naujas eismo organizavimo sprendimas, kuriuo važiuojamoji dalis bus pertvarkyta taip, kad jos centrinė dalis būtų skirta automobiliams, o pakraščiuose būtų pažymėtos bendros pėsčiųjų ir dviratininkų juostos. Esamas gatvės plotis bus padalytas tarp automobilių ir dviratininkų bei pėsčiųjų. Norėdami prasilenkti su priešpriešais atvažiuojančia transporto priemonė, vairuotojai turės laikinai įvažiuoti ir į dviračių ir pėsčiųjų juostas. Visiems eismo dalyviams Valakampiuose galios 30 km per valandą greičio ribojimas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Be cukraus Zero Light. Šie užrašai ant pakuočių dažnai sukuria įspūdį, kad renkamės sveikesnį produktą. Tačiau ir tikrai saldikliai yra stebuklingas sprendimas leidžiantis mėgautis saldumu be pasekmių. Pastaraisiais metais mokslas į šiuos pakaitalus žvelgia vis atsargiau, o ekspertai ragina nepasiduoti sveikumo aureolės efektui. Kada saldikliai gali būti naudingi, o kada klaidinantys? Cukraus pakaitalai tai medžiagos suteikiančios saldų skonį, tačiau turinčios mažiau arba visai neturinčios energinės vertės. Dažniausiai maiste sutinkami saldikliai yra polioliai, kurie pasižymi maždaug 40-100% cukraus saldumo, suteikia dalį energinės vertės, tačiau mažiau veikia gliukozės kiekį kraujyje. Bei didelio intensyvumo saldikliai, kurie yra 200-600 kartų saldesni už cukrų, todėl jų kiekiai maiste būna labai nedideli. Ilgą laiką saldikliai buvo laikomi auksiniu standartu sergantiems diabetu ar turintiems antsvorio, tačiau naujausios Pasaulio sveikatos organizacijos 2023 metų gairės pateikė kiek atsargesnį vertinimą. Jose teigiama, kad cukraus pakeitimas be cukriais saldikliais nepadeda kontroliuoti svorio ilgalaikėje perspektyvoje. Žmonės raginami apsvarstyti kitus būdus sumažinti cukraus vartojimą, pavyzdžiui, rinktis pilnavertį maistą, kuriame cukrus yra tik natūralios prigimties, arba vartoti nesaldintus maisto produktus ir gėrimus. Pasakoja Kauno technologijos universiteto maisto instituto juslinės analizės mokslo laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė. Pastebėta, kad ilgalaikis saldiklių vartojimas gali būti susijęs su padidėjusia antrojo tipo cukrinio diabeto ar širdies ir kraujagyslių ligų rizika suaugusiems. Nors tiesioginis priežastinis ryšys dar tyriamas, mokslininkai kelia hipotezes apie galimą saldiklių poveikį medžiagų apykaitos reguliavimui ir žarnyno mikrobiotai. KTU mokslininkės teigimu vienas didžiausių ir pavojingiausių mitų – įsitikinimas, kad desertus su saldikliais galima valgyti be jokių apribojimų. Taip pat ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į poliolius, kurie dažnai naudojami be cukraus produktuose. Tai lietai pasisavinami angliavandeniai. Patekę į žarnyną, jie sulaiko vandenį ir yra fermentuojami žarnyno mikrobiotos. KTU mokslininkė pažymi, kad desertai su saldikliais turėtų būti vertinami taip pat kaip įprasti, kaip retas malonumas, o ne pagrindinis maistas. Renkantis gaminius su polioliais, saikas yra ne tik rekomenduojamas, bet ir būtinybė, siekiant išvengti nemalonių fiziologinių pasekmių. Taip pat, jei asmuo vartoja didesnį kiekį saldikliai saldintų produktų, verta pasitikrinti saugias vartojimo ribas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Volkswagen automobilių gamyba buvo pradėta paliepus tuometiniam šalies vadovui Adolfui Hitleriui. Hitleris paprašė Ferdinando Porsche sukurti tokį automobilį, kurio pilnai galėtų naudotis kone visi. Nors Hitleris niekada nemokėjo vairuoti automobilių, jais labai domėjosi. Jis norėjo, kad automobilių varikliai būtų talpinami ne kaip įprasta priekyje, o gale ir vėsinamas oru, o ne vandeniu. Automobilis turėjo važiuoti mažiausiai 100 km per valandą greičiu. Hitlerio norimas automobilis turėtų turėti kuo mažesnį oro pasipriešinimą, taigi jis sugalvojo, kad automobiliui tiktų vabalo forma. Pirmoji jų sukurta mašina buvo pavadinta KDF Wagen. Antrojo pasaulinio karo metu fabrikas gamino automobilius vokiečių armijai. Po karo Jungtinė karalystė ir JAF atnaujino fabriko produkciją. Volkswagen automobiliai, o ypač Volkswagen Beetle, liaudyje žinomi kaip vabalai, išpopuliarėjo po visą pasaulį. Po kiek laiko Beetle tapo vienu iš labiausiai parduodamų automobilių per visą automobilizmo istoriją.
2: Fahren ohne Geldverschwendung möchte man seit eh und je. Also strebe zur Vollendung, spare, fahre den VW.
3: Das Standardmodell.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Nepaprastai gerai nudirbkite visai paprastus darbus. Štai kokia yra maža, didelės sėkmės paslaptis. Džonas Rokfeleris.

0: naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Lietuva deleguoja du atstovus į Europos komisijos kuriamą Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė ir investicijų specialistas bei investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Macijauskas, pranešė Finansų ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbus siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupimo ir investavimo sprendimus. Lietuva nausekliai investuoja į žinių apie finansų stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų ES pastangų šioje srityje, pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Europos komisija pernai pristatė Europos Sąjungos finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Kiekviena Europos Sąjungos šalis narė turi deleguoti nuo 1 iki 3 atstovų. Jų veikla bus savanoriška, o kadencija truks iki 2027 metų pabaigos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę. Norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs, pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė, Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip jau šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad pasėdėčiau, galėčiau prasidėti visą naktį receptionę.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat praskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Nu, jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus vis sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginės skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, žinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neiskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai ateinam sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalo. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo, atsimtas, skeptiškos kolegų veidų išiškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
2: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra, toks vadinamas, statinis krūvis.
1: Kas tai?
2: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
1: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
2: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
2: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautus ir žmonės nenuskristų ją pačią.
1: Alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
2: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi niekodas nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O vat... kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Taviškė.
2: Taip.
1: Tai vat, koks ten mazgas? Ten... Jokio mazgo nėra.
2: Jo, jo. Ten... Aš jau pulsuoju, va, kas liečia muzikos, šokių, rašymo arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš daru labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir vat tos pusės abidvi jos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
2: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
2: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, kompiuterius, ne,
1: taip.
2: Tai neurotipinis, tas toksai standartinis,
1: taip.
2: Būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Macai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek, aš matiekos mokyklai nelaikiau.
2: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai rašau disleksiją.
2: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdys, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip ir yra. Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikius tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
1: Aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten ras kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
2: Wordo dokumentų dėka.
1: Padėkokim jam.
2: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, vat, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrari, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakym, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klybę, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiukas spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
2: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ai, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinome, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
2: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje Spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visų žmonės iš Spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
1: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
2: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar Spektras, Elonas Muskas, irgi Spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio, labai panašu, elgesi kaip Spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas, tie, galima galvoti, o tie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra, jie neužsidegė, jie rado savo special interest, ir jie draivinas ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai prieimi kaip na, lygų savo.
2: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas aišku, nevažiuosime grybaut su juo.
2: Jo, jo ir suprasti, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, ne, tą galima išmokti.
2: Taip,
1: tai
2: yra... kiek žmonių kuria? Taip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurieji, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
2: Nes tada neturi laiko, neturi laiko.
1: Nu, lat, turi kurti kažką.
2: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, na, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas, debesų piemų festivalio debesų pieva organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuro įvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakyt, daug įvairiausių tų taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
1: jo.
2: Vat tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystu, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgis, tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis, jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šoną žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda, ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, bent tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei, ir tada pareigūnai žiūrgo, ką aš čia ir ką aš čia slepiu, ką aš čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai. Tai.
2: Taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuro įvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai, ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš norėjau sakyti, kad taip. Šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris vis, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šaizikai.
2: Nu tai taip,
1: tai viskas aišku.
2: Tu gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas.
1: Tai kaip mažas arkliukas.
2: Jo. Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, žiūrėk, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būt.
2: Jo.
1: Dar vis tiek negali būt.
2: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip, greitai lėkt, bet kai reik sustot, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulį mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam bet... Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitiška, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
2: Čiot. Nu, suprantu, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, bet mes negalim rukautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt
2: taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia taip. Kažką ne taip ten
2: taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažką.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va, tropiniai rokauniai. Va. Nu va, tai...
3: Nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
2: Taip, bet čia tas ta pati neuro įvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspens Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
2: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
2: Taip.
1: Ir destrukcija. Ir viskas sako, mes negalim vesti ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būna gi su situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klases, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausią su parašais.
2: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinės, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigaus. Ir tikrai vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokė bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
2: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30, ar dar seniau.
2: Buvo visą laiką tai.
1: Taip, bet mes nekalbėjom, mes nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
2: Mes tiesiog...
1: Mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyt, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Na, ne visi gal, bet po truputėlį vyksta.
2: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris jo. Nu, tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrinti tas
1: pats. Tu veganizmas, kai atsirado.
2: Veganizmas.
1: Nu, pas mus Lietuvoj. Tu vykino, tai kaip čia.
2: Tai čia vat vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent, kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekados gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windowsinis. Ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, kokį kompiuterį naudoja. Pamatai.
1: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Jo. Kažkodėl tai.
2: Langistas, mes sakom.
1: O jūs taip, matai, mes taip sakom.
2: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
2: Mane ištinka isterijos prieplius, kai aš paimu pelę Windows'inio kompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėje.
1: Mhm.
2: Aš visą laiką bando ieškoti pačioje pusėje, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai, nu, aš suprantu.
2: Nu, va tai ir išprusimas. Va tai ir dabar mes
1: aš
2: kalbam
1: manau, kad
2: apie...
1: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
2: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
2: Tai va, tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuro įvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Mac'us, ir Windows'us, ir Linux'us, tada vat gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat tokį išprusimą apie neuro įvairovę.
1: Mums reikia.
2: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Mac'as, arba Windows'as, tu sutvarkysi su visais. Tai va, čia tas išprusimas apie tai,

0: Medžiotojai kreipėsi į ūkininkus prieš šienapjūtę, prašo tikrinti, ar laukuose nėra besislepiančių jauniklių. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipėsi į ūkininkus su prašymu nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislepia laukinių gyvūnų jaunikliai. Medžiotojų teigimu šienapjūtė kasmet pareikalauja tūkstančių jauniklių gyvybių. Pirmosios šienapjūtės pradžia idealiai sutampa su jautriausių stirnų jauniklių vedimo laikotarpiu. Saugodamos savo mažylius, motinos juos paslepia tankioje aukštoje žolėje. Stirniukų ginties instinktas yra pražutingas. Išgirdę artėjančios sunkiosios technikos triukšmą ir vibraciją jie nebėga, o tiesiog priglunda prie žemės. Dėl šios priežasties technikos vairuotojams pastebėti juos plika akimi yra neįmanoma. Kasmet po šienpjovėmis masiškai žūsta tūkstančiai jauniklių. Medžiotojai sako, kad laukų patikrai vykdyti ūkininkai gali naudoti dronus su termovizoriais arba pasitelkti nemokamai siūlomą savanorių pagalbą. Modernus dronai su termovizorine įranga gali pastebėti gyvūno kūno šilumą dar prieš įvažiuojant technikai. Kviečiamas kiekvienas šalies ūkininkas tapti gyvybės gelbėtoju. Šiuolaikinės technologijos leidžia šią problemą išspręsti per kelias dešimtis minučių. Medžiotojų vykdomas stirniukų gelbėjimo operacija vyksta jau ne pirmus metus. Ūkininkų informavus apie planuojamus darbus, medžiotojų suburto savanorių komandos anksti ryte, kol vėsu, dronai skenuoja laukus, surasti stirniukai, neliečiant jų plikomis rankomis ir nepaliekant žmogaus kvapo, saugiai perkeliami į saugius plotus, kuriuos vėliau susirenka motinos. Taip pat priduriama, kad perkeltų jauniklių gulėjimo vietos žolėje bus žymimos specialiomis vėliavėlėmis, kurias laukuose pastebėję ūkininkai galėtų išvengti nelaimingų incidentų. Tokiomis priemonėmis siekiama ne tik apsaugoti ūkininkus nuo emociškai sunkių išgyvenimų laukuose, bet ir užtikrinti jų ruošiamų pašarų kokybę, kuomet į juos nepapuola nekalti žvėreliai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m/s. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 23

0: 6 pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.